0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hallo.
2: Dis redaksie hier. Die matriekuitslaai.
1: Ja, môre dame. Ek Karel van Otjiwarongo en sê kan jy my hoor?
2: Ja, ek kan jy duidelik hoor.
1: Ek Karel van Otjiwarongo en sê dit wees man, ek wag nou al van gister af om nou Willem se uitslaa te hoor, maar die koerant kom nou net nie by ons uit nie, man.
2: Kan jy net my die voorletters van gee?
1: Ja, kyk, hy was hier op die hoërskool Help Mekaar in Johannesburg gewees, né?
2: Ja.
1: En weer, ek wil net vir jou sê, ek het 'n plaas hier. Hoe gaan dit daar in Suid-Afrika?
2: Nee, dit gaan goed. Ons kry baie warm, maar dit is baie lekker hier.
1: En die politiek en so?
2: Ag man, ek weet nou nie jy veel van die politiek af nie, maar dit lyk asof dit baie stil is.
1: Is dit? Ja, hier by ons druk dit, maar hulle sê nou laat daar wie by die 4:00 half gepraat is en nou laat minister Pik ook hier was. Sal die ding nou uitgesorteer raak, jy weet.
2: O ja, ek is bly om dit te hoor.
1: Maar ons het 'n verskriklike reën hierso gehad,
2: man. Is dit? Ek is bly om dit te hoor.
1: Ag, jy moet sien hierdie bokke en skape van my is sommer weer in hulle se element in, jy weet.
2: Is dit?
1: Nou het ek vir Willem gesê, is nou my jongste spruit. Ja. As hy nou die 6 onderskeidings kry wat hy gesê het hy gaan kry, dan sny ek nou my plaas in 2, né?
2: Ja.
1: En hy gaan bykie landboukollege toe en van waar is vraagtag, hy kom terug, hy kom boer hier by sy papie, jy weet.
2: Sjoe, dis daarom goed
1: en van dis hoe kom hy keer nou op die plaas, die sê nou my pa is nie Nobel nie, dan kan hy het nie meer hou nie, jy weet.
2: Ja.
1: Oké, juffrou, wat is jou naam?
2: My naam is Marinda.
1: Marinda, prachtig, baie dankie dat jy bereid is om te kyk, hoor.
2: Goed, sê net my die naam weer.
1: Sy naam is Sonnekus.
2: Sonnekus?
1: Ja, P.W. Sonnekus.
2: Oké, hou net bykie aan, hoor.
1: Help mekaar, man, en hy sê is onderscheidings.
2: Die onthoud het jou hierdie
1: story vertel.
2: Oh,
1: ek denk dat sy
2: wel
1: lekker.
2: Hallo?
1: Hallo, ja, hoe lyk
2: jy voor... Jy spel die Sonnekus N S-O-N-N-E-K-I-E.
1: Dat is reg, juffrou. Ja. Hoeveel onderscheidings het hy?
2: Jo, ek kan nie sy naam hier sien nie.
1: Juffrou, wat bedoel jy, ek kan nie sy naam daar sien nie?
2: Hier is net 2 Sonnekus en dis 2 meisies.
1: Maar juffrou, dit moet een drukfout wees daai man. Het...
2: Wat druk sy? Nee, ek rarig, hier is niks anders nie.
1: Juffrou, beteken dit dat... Hallo?
2: Ja, nee, ek is nog steeds hier. Wag, ek gaan net gou 'n bietjie kyk hier by die foto's.
1: Asseblief, juffrou.
2: Ag, jy moet my naam kyk. Ek kan nie sien nie, ek kan honderd sien, ek kan nie sien nie. Ek sê dit is dan nie 'n drukfout, ek sê dit is 'n drukfout. O man, hy hom dood aan die ander kant. Wat 'n geil.
1: Heb jy hom gekry, juffrou?
2: Nee, ek is jammer meneer, maar ons daar is net 2 meisies. Ons het nou in 2 koerante gekyk en by die foto's daar's niks nie.
1: Juffrou, ek kan nie laat Willem dop. As Willem dop, dan gaan die plaas ook nou ten gronde. Asseblief, moenie vir my sê dat Willem gedop het.
2: Ja. Nee, rarig, ek kan niks anders doen nie. Ek het net die uitslaa hier voor my en dit is dit.
1: Juffrou, wat beteken dit as sy naam nie daar is?
2: Oh, ek kan dit nie aansien. Hallo meneer.
1: Hallo.
2: Ons het nou al 4 koerante deurgekyk en daar's niks nie. Regtig, ek is jammer, maar ek kan verder niks doen nie.
1: Juffrou, hallo?
2: Ja, nie, ek is nog hier.
1: Juffrou, Willem is my enigste seun.
2: Ek weet.
1: En Willem het vir my beloof dat hy vir sy pa onderscheidings gaan kry. En nou sê jy vir my, Willem is nie deur nie.
2: Meneer, ek is jammer.
1: Juffrou, dankie.
2: Ek kan rarig niks doen nie, regtig.
1: My vrou wil net met jou praat. Hou net aan.
2: Nu moet ek met jou vrou praat.
1: Hallo?
2: Ja?
1: Mevrou, is dit regtig so dat Willem nie deur is?
2: Ja.
1: Hallo?
2: Ja, nee, ek is nog hier.
1: Maar wat moet ons nou doen, mevroukie?
2: Al raad wat ek julle kan gee is, bel die help mekaar skool en vra wanneer kan die seun, u seun, her eksamen skryf. Hy kan al sy matriek kry.
1: Weet jy hoe voel die ouer se hart vandag? Weet jy hoe voel ek en my man?
2: Ek kan het glo, regtig. Ek kan net niks aan doen.
1: Hoorie so, ek wil net vir jou vir Oula sê. My man sê vir my, ons is bereid om vir jou een check van 20.000 rand te stuur.
2: Om wat, waarvoor?
1: As jy sy naam daar kan kry.
2: Mevrou, maar ek het net die courant hier voor, maar ek het vier in vier couranten gekyk en sy naam is nie hier nie.
1: Maar kan jy nie sy naam laat druk in die courant? Asseblief, juffrou.
2: Ek kan dit doen nie, dis teen die courant se beginsel. Ek moet sy naam in die courant laat druk.
1: Maar Willemie, Willemie is nie hier nie. Willemie is daar druk.
2: Mevrou Rarach, bel nie op mekaar skool, praat met Willem, asseblief. Ek kan nie meer langer praat nie, dat ek werk vir die courant en...
1: Willempie wil net gauw met jou praat. Hallo, Antie.
2: Ja?
1: Is ek nie deur nie, Antie?
2: Ek skies toch.
1: Is Willempie, Antie? Is ek nie deur nie, Antie?
2: Nee, dit wou ek nie so nie.
1: Antie, wat gebeur nou?
2: Jy moet nou vir een her-examen vra, boetie, dis al wat ek kan sê.
1: Oké, Antie.
2: Oké, bye-bye, Willempie, hoor.
1: Antie, wat? Dankie, want my pa kan dit nie verwerk nie.
2: Ach, sies toch. Maar ek moet nou gaan redig, Willempie, hoor.
3: Hallo?
2: Ja?
3: Wat is jou naam, sê jy?
2: My naam is Marinda.
3: Marinda?

Luister FM. In Zuidwest wil ek graag bly, dis die wêreld net vir my.

0: as deur een van staf en rood verby is. En die rook verdwaai. Sal daar in die sterrelose hemel een neonboog verskyn. En kyk maar goed, want as jy hom vind, vertel ek vir jou een sprookie, my kind, van een skatkus met hou kettings gebind aan die neonbose punt. Volg om elke nacht oor zwart riviere, oor kranse van beton. As jy aan jou stap 10,000 ure, sal jy dag daar kom. Maar hier moet jy jou nummer laat bind, want so lui die jou ou sprookie, my kind. As jy geluk en vrede wil vind, soek die neonbose punt. Volg om elke dag oor zwart riviere, kyk nie eenmaal om. Dan vind jy die land van blauw saffiere, en dag een brokkie son.
1: Luister FM.

Wat tog die klip wat jy wou gooi teen die glashuis se deur en sit hom neer.

hoor die stille geras, voel jou asem rustig blaas, en die deining van jou bors. Jy is 'n wonderwerk, soos 'n ongebyte appel, blink jy reg.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Goeiemôre op hierdie pragtige erfenis. Oggend, ons kyk nou jou weer vir vandag, die 24ste September. Plettenberg Baais op 16:22, Gramstad 16:24, Mthatha's op 15:26, Queenstown 12:27, Graaf-Reinet 15:28, Craddock 14:28. Port St. John's is op 17:24 met Bishu op 17:25. Oos-London is op 18:23. Jeffreys Bay 16:21 by julle. Uitenagend Dispatch 18:25 en Port Elizabeth Rennie Bay 18 met 'n maksimum van 23 grade. Hier in die Bay is ons 'n bietjie nader kyk, sien hulle vochtig vanoggend, lyk bietjie mistig, bietjie wasig, ligte reën in die oggend en dan gaan dit net bewolk wees vir die res van die dag. Bedompig en warm. Ek stem saam, bedompig en warm. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast. Dit is natuurlik die erfenisdag edisie daarvan. So kom ons maak hom lekker. Goeiemôre almal.

Хочу сковирає вак. Wat die hom ook saggies bid vir ons land en volk en taal. Hy bid ook vir die vyand, want die Heer het so gevraag.

Goeiemorgen jylle, dit was natuurlijk Juba met gebed van de buur net voordat ons Aja Kilian met Sweef soos'n arend. Goeiemorgen op erfenisdag, op die prachtige vakantiedag. Is daarom nie so benauwd soos gister nie, maar dis nog steeds een bykie wasig vanochtend. Wees ons blief versichtig op die paaie waar ook al jylle gaan, waar ook al jylle jylle self bevind. Indien jy een lang naweek hiervan gemaakt het, wens ek jylle alle staarte toe op die pad. Wees geduldig, vat die tyd, beleef ons prachtige, prachtige land. Neem baie foto's en dan stuur jylle het somme vir ons ook, nee? Ek hoop jy die ochend begin met een lekker kopie boeretroos, net so op erfenisdag soos ons omken. En natuurlijk is het tyd om te gaan kyk na die internationale dag. Nou, voordat ons by erfenisdag kom, wil ek begin by hierdie ene. Dit is vandag Onthou My Donderdag. Onthou My Donderdag is die verdiere skuilings daar buiten. Waag jy sprong om self een reddingsdier aan te neem op Onthou My Donderdag of wy jou dag aan die diere daar buiten. Ek dink is een prachtig en het is een vakantiedag, miskien het jy niks om te doen vandag nie, en dit is die beste plek om het te gaan doen. Die aanneming van een dier in een gesin kan levensveranderende besluit wees vir een persoon, maar meer so vir die dier wat angstig wag vir een nieuwe tuiste. Drie aannemings, diere aannemings is om baie redes belangrik, omdat baie diere in skuilings agtergelaat word. So Onthou My Donderdag is geskep juist om te onthou dat al diere is dan buiten wat ook een huisie soek. Ek dink is 'n prachtige dag en oorsee is hierdie eintlik 'n vakansiedag, het julle geweet. Die bewustheid van hierdie hartseer feit moet opgefokus word. So Onthou My Donderdag is vir al die diere daar buiten in die skuilings. Dan is het ook blauwvoel van gelukdag, so bluebird dag vandag. Die klein blauwvoelkie wat hier baie mense as 'n voorbode van vreugde of 'n gelukbringer beskou word, dra geluk en jubel die naam ook. So die blauwvoel van gelukdag is die beste tyd om hierdie klein wesentie wat soveel vreugde bring te vier en te geniet. Ek dink is 'n pragtige voelkie ook. Hulle kom hier verby in Suid-Afrika, ek dink so September maand se kant in elk geval, wanneer hulle deur hulle migrasie gaan. So dis 'n regtig prachtig, en as jy kyk na literatuur en poesie, is die blou voeltjie van geluk baie in stories, baie in gedigte en so meer. Daar is 'n hele reeks in literatuur genaamd The Bluebird Books, wat gewild was onder jongvrouwe en tienermeisjes in die vroeë 1900s, en het het later ook weer verskyn as hardebandboeke. So net om het te vier, denk ek, ek gaan somme een leekie laai. Ja, ek dink ek gaan Bob Marley's Three Little Birds om hier ingooi vir daai ene. Maar kom ons fokus op wat vandag eindelijk is ook erfenisdag hier in Suid-Afrika. Suid-Afrika het 'n ryk en diverse agtergrond van verskillende kulture en erfenis. Is erfenisdag is die tyd om alles sommer so op een slag te vier. Hoe om erfenisdag te vier, kry jy self in die gees vir Suid-Afrika's erfenisdag met 'n verskeidenheid van idees van viering, insluitend natuurlik ons tradisionele braai. Hou 'n braai partytjie, nooi mense oor, doen het sommer alleen, maak die saak wat jy doen nie. Gebruik hierdie sosiale geleentheid om ontspanne manier tyds om jou vriende en familie te geniet en die pragtige weer te geniet op so dag en natuurlik ook 'n vleisie op die vuur te gooi, nie? Net so. Daar is baie geskiedenis in Suid-Afrika en dit is regtig, ons is so diep in ons geskiedenis en hier te gooi.

is die eerste koppie boere troos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk en die skape is in die lucerne. Mielie oes lyk goed hierdie jaar. Wie weet wat môre mag bring. Maar as die reuk van die vars plaas beskuit, die kombuis ruit, wat my hart vinniger laat.

0: Chicken breasts and egg whites. Chicken breasts and egg whites.
1: Wat?
0: Dis mos sy joke.
1: Dit is
0: ja, Radio Ramps en chicken breast en egg whites. Ja, meneer Radio Ramps, man. Wie wat net, toe die dude uitgekom het, het my grensloos geïrriteer. En allemaal het geveg voor hierdie dude. En ek was die enigste ou wat in die groep was, like, ek kan hem verdra nie. Ek kan nie dit. As ek die stem opmaak, wil ek TV afsit, op myself en neersit. Dit was rarig waar Radio Ramps was.
1: Maar weet jy hoekom? Is want ons ken die persoon wat hy is. Ons allemaal het een in ons vriendenkring.
0: Ons allemaal
1: in ons familie. Dus omdat it was too close to home.
0: He was too good.
1: Ja.
0: He was too good. Hy het vir ons iets gesê wat ons het nog nooit gehad het. En hy was soos die stem in jou kop wat jy nie toelaat dat mense hoor nie.
1: Ja, net ja, so. Ja, ja, ja. En ek voel soos toe hy, my gunsteling is nog steeds die, toe hy gaan visvang het by die dam story.
0: Ek ken nie allemaal ons van
1: dam. Toe was soos my gunsteling, maar die hele tyd wat ek het gekyk het, ek gedink, hey, niemand mag so met my oom spot nie, net ek. Maar dis precies wat gevoel het, is asof hy met my mense spot, want ons allemaal ken die mense.
0: Ja, true that, man. Maar Radio Ramps, man, what a legacy het hy nie vir homself gebouw in Suid-Afrika.

0: you love him so much now, man. Hy sê hy's regtig 'n idol en 'n besige knap.
1: 'n Besige.
0: Maar so
1: en
0: goed
1: en
0: wat
1: hy doen. En as jy sien hy daar, of dit nou die Springbokke is, of dit nou Driekus is, of dit nou 'n tandkoekie se breihoekie wat jy altyd sê se kombuistee is, hy's daar, hy's oral.
0: Nou ek net weet kombuistee, dit laat getrou nê. I see the photo that you mean. This is a horrible photo.
1: Dit is so. Elke nou en dan as iemand 'n foto van jou plaas dan dis hoekom Facebook memories daar is.
0: Goed,
1: nie vir
0: my
1: om te onthou wat gegaan het in my lewe nie, vir my om net myself te gaan intag.
0: Nee, ek's met jou, maar ek meen ek het hierdie foto vlugtelik gister gesien en toe ek nou inkom te vertel jy vir my hoe horrible ek lyk op die foto. En
1: ek het
0: nou
1: dit nie so bedoel nie, ek het dit bedoel
0: het so gesê.
1: As jou agent.
0: Ja.
1: As jou agent, voel ek.
0: Maria, ek is 100% met jou. Ja, 100%. But it happens, man, it happens. I'm with them.
1: Maar jy is baie fotogenies.
0: Rarig?
1: Wie, ek was eindelijk toe ek die foto's in te denk, ja, dan moet ek toch, want jy lyk altijd so mooi op foto's.
0: Rarig?
1: Ja.
0: Ek like glad in myself.
1: Partij oggende kom jy hierin en jou haar is door mekaar, broek aan, dan nou een foto vandag neem en pauze en dan lyk jy soos...
0: Rara,
1: jy,
0: wie wat, iwe skielik het jy my oggend horrible begin om te vertel hoe sleg lyk ek op 'n foto. En nou het jy dit weer, jy het beter gemaakt. You may be better.
1: It's my pleasure.
0: Ja, you may be better.
1: Dit is rarig so, met ek is ook net soos,
0: Nog baie dankie, ja. Ek hou nie van foto's, so dit is fijn.
1: Kijk, nou maak jy soms jou stem ook sexy, net om by te pas.
0: Ja, dit is van, wees die wind so waai in die weste. die weste van Afrika.
1: Oh,
0: ek wil nog so'n story, ek weet daai tyd toe ek single was, ek was een verskrikkelijke oukie toe ek single was, maar dit nie oor enig iets, die stories wat ek kon uittrek. Jy kan selfs imagine wat jy met my ken. En ek is nie, ek, hoe kan ek jou sê, vir my het dit meer oor gegaan om die groep se breins net te steel.
1: Ja.
0: Ja. I would used to put on accents and everything. I moved to Africa years ago. It was great fun.
1: Ek love the show with David Attenborough.
0: Ja, it was great fun. Ek weet nie of ek julle al vertel het hier, en is vakansiedag, so radio's nog net 'n ding vandag. Maar, hi vir julle allemaal wat werk.
1: Morgen vir allemaal wat op is.
0: Ja, en vir die van julle wat nie op is, steek aan die vuur. Steek aan die vuur, ou. Oh. Is Heritage Day.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hy was Etienne.
0: Nee?
1: Hy beloof ons so baie kos, baie keer.
0: Te verlief om te
1: dink
0: aan eet.
1: Hy het nog nooit beloof nie, maar as ons het gesê het op die lig, is dit 'n belofte.
0: Sy oe sê ja.
1: Is skottel ontbyt sy nou lekker wees.
0: Sy oe sê ja. Nee, ja.
1: Soos een rechte, jy weet, kamp.
0: Maar daar is twee verskillende mense wat een skottelbraai maak, right? Die een kan een skottelbraai maak, en die ander een maak sop met olie.
1: Ja.
0: En dit irriteer vir my. Daar's 'n verskil. En dan splat dit so in die kante toe, asof jy weet wat jy doen.
1: Nee.
0: Dit irriteer vir my.
1: Ja, nee, ek kan nie vir
0: ek is so bly as die stickers vandag. Wat gaan aan met my? Hoekom is ek op so oorlogpad? Dis want ek moet werk op 'n vakansiedag.
1: Nee, jy moet jy met 'n sonnetjie bou. Jy eet nou nie spek nie, maar ons sal my kan insit. Maar jy moet 'n sonnetjie bou. Jy is die eers in die middel, spek om die kante.
0: Ja, exactly.
1: Mense
0: klik dit.
1: En dan moet jy die eierskante toe stoot weer, dan sit jy die mushrooms in die middel.
0: Remember, anything with oil goes higher.
1: Yeah.
0: So it can run down.
1: Yeah.
0: And then the egg baths
1: nee.
0: In the aroma that is the skottelbraai.
1: Net so. En dan sit jy die mushrooms heel laaste in.
0: Ja, jy moet.
1: Want kamer mushrooms is nie lekker nie.
0: En kan ek net vir almal net een ding sê? As jy die mushrooms gaan maak, asseblief moet jy die mushrooms was voor die tyd. Jy het geweet. Net om weer te sê.
1: Maar jy moet hulle was.
0: Nee, nommer een, jy eet baie erger goed in jou lewe as die bietjie kolletjie plantgroeisel. Dis nie mis nie. Hulle druk het nie binne in koei misse hoop nie, dit word mooi by mekaar gemaakt deur grond. But if you wash your mushrooms, you give it moisture and releases more moisture when you put that wet mushroom in a pan. Dan
1: ek moet sê, ek spoel het net so vinnig af, en dan, maar dan sit ek het in een vaardoek en dan dab.
0: In een wat?
1: In een vaardoek.
0: In een vaardoek.
1: In
0: een vaardoek.
1: In een vaardoek.
0: Is het een vaardoek?
1: Is het een vaardoek?
0: I don't know, a vaardoek klink, just sounds like he stays in Iraq.
1: A vaardoek.
0: Is it the vaardoek of a vaardoek? Oh, this is a new one now. Luister as my nou help. Die van julle wat wakker is. Vaardoek of vaardoek?
1: It's a vaardoek.
0: Vaardoek klink Iraki. Like, my julle, is it a vaardoek?
1: Well, vaardoek klink soos India, so...
0: I'm happy. Nou, sê julle vaardoek?
1: Ek sê vaardoek.
0: Nog nie, en dan sê by die lappie.
1: Soos gisteraand toe ek nou hier gesluit het, nou wil ek nou vir iemand laat weet, ek die skuif

0: deur toe gemaak. Dan denk ek, iemand het my een keer gesê, dis nie een skuifdeur nie.
1: Wat is dit dan?
0: Ek weet nie, wat is die ander woord vir dit?
1: Engels, groot Engelse mense noem het a sectional sliding door of a sectional door. As jy nou rarig wil fancy wees, dis is skuifdeur. Dis as jy mis, loop jy in om vastdeur.
0: Ja, ja, ja, hy skuif.
1: Jy is my gunsteling goed in die hele wereld. Ja, 100%. Maar ja, dit is wat het is. Dit is amper tyd vir ons om deur te beweeg na die belangrike dingetjies toe vandag.
0: Ja, die belangrikste ding is het Faduk of Faduk.
1: Ek wil weet, Faduk of Faduk, is het op, ja. Moet die kokkie, kan ek net gevra, moet dit nie vir ons skryf hier? Want nou skryf hier vir ons, ja, Faduk is reg. Sy lees, ek en sy lees die selwe woord verkeerd. So voice notes, boys.
0: Ek sien Adel Slabbert sê, hulle werk ook vandag. O, oh, Adelie, jy maak lekker kos. So ek seker jy maak op erfenisdag vandag lekker kos.
1: Ek glo niks sonder enig.
0: Jy het aan Adel se kos geëet. Sy is by Lombardini.
1: Sien jy, een Faduk is eintlik een vatdoek. Fadiel. Hier
0: ja,
1: is 'n vatdoek.
0: Dit is vatter, my mama doe.
1: Ja, ek verstaan, so, niemand sê dit nie.
0: Ek vat hom saam met my.
1: Ek vat hom saam met my. Vader, het is nou baie interessante ene. Ek like die ene, maar kom ons doen die.
0: Renet, jy en Gertjie verkeerd.
1: Nee?
0: Renet en Gertjie verkeerd.
1: Sorry.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy's nou. Bel ons weer, Neil.

0: En nie een foto van die broers se boutjies gekry nie. So ons het 'n goeie dag survive. Vir die mense wat nou nie maandag geluister nie, groot gap in hierdie hele topic. Like groot
1: ja,
0: gap.
1: Ja, almal is soos wat
0: ja,
1: nou?
0: Biese boutjies en alles. Ja, so. Ons is op 'n chat.
2: Môre julle twee.
0: Hallo my oom.
2: Vadoek noem hulle eintlik 'n jammerlappie.
0: True that.
1: Ja.
0: Maar het my pa daai bakkie gehad ja. Wat sê jammerlappie.
1: Ja.
0: Nee, onthou jy toe ons kinders was alles daar was 'n era gewees wat alles moes 'n naam op hê. Vir die label maker.
1: Oe, ja, dis waar.
0: Die lepel suiker. Dit was 'n groot ding. Toe daai, wat is daai Lazy Betty of Lazy Annie, wat is daai ding wat jy so spin? Daai woord ja, haar suster, is haar niggie. Ons het die goedkoop reën gehad,
1: Lazy
0: sorry.
1: Lazy Annie is die een wat so veel gewakkel het.
0: Dit was ons inne, wat jy die coaster onder die een hoek moes sit, ja. En dan jy altyd net bietjies te vinnig geskien en dan skiet jy jou ouma met die botte. Dit is die beste ding onder die son.
1: Oh, man. Ons kry dit nie, ek het nou die dag dat ek gesoek vir een.
0: Ons het nog een.
1: Oh, kry een. Ons het nog een. Plastiese een gaan koop.
0: Ja, ons het nog een. Proper.
1: Maar om terug te kom by die...
0: Vaardoek
1: story. Sien, daar sê jy terug. ek voel jammer, Lappie.
0: Ja.
1: Het ingekom... Toe mense soos ek en Gertjie nou met mekaar getroud is.
0: Ja.
1: En jy sê Vaardoek en ek sê Vaardoek. Dis listen to besluit ons noem dit nou net 'n jammerlappie.
0: Nee.
1: Dis waar dit vandaan gekom het.
0: Nee, dit maak sin.
1: Wees.
0: Dit maak sin.
1: Ons kan nou nie hof toe gaan en sê ons stry oor 'n lappie nie. So ons noem hom nou maar jammerlappie.
0: Kan ek net sê vir julle sonder dat ons weet we are celebrating Heritage Day.
1: Nee.
0: Vandag net met die woorde.
1: Met Vaardoek.
0: Want onthou julle moeg gepraat.
1: Oh ja.
0: Verstaan jy?
1: Ek was nou die dag in iemand se huis toe ek soos hy?
0: Was al moeg gepraat.
1: Daar was moeg gepraat.
0: En die kinders vandag, ek weet nie of julle, wie van ons luisteraars doen nog die moeg gepraat ding. Ek gaan nie eers sê wat of wie of ja. Waar nie. Is 'n baie sensitiewe tyd om te praat oor hierdie tipe goeders deesdae. So,
1: wel, het is school, die begin van skoolvakansies.
0: So, dis 'n baie goeie tyd om jy aan te skaf. Maar, ons het hier 'n paar gewerk. Ons het al, ons het gebreek laterand en daartoe, word het net vervang
1: nie,
0: met enig iets nabij.
1: Ja, ons het nie name gehad nie.
0: Is het?
1: Ja, dit was maar...
0: Ek weet die meeste van ons goed, was genoem, jy sal nie weer, en dan na dit verander het. Ja, dit was meer, ja.
1: Dit was meer een dreigement.
0: Oh, joh, ons was gedreig. Liewe genigtig. Oh, my, joh. En dit was, joh.
1: Ek moet sê nie, ek is baie blij dat ek as 'n dogtertjie groot geword het. Ek dink ek het met baie dinge weggekom.
0: Jo.
1: Ek dink my ouers, as hulle nou luister en dink hulle, joh, ons moes meer...
0: Ek
1: ons moes strenger gewees.
0: Namens Ethel en die Appelorijn span. Ja, ja, vir feit.
1: Ek voel hulle was baie strenger met my sister gewees.
0: Mm.
1: En toe kom ek met my... Maar my sister het gedoen, maar sy is 21 en ek soos, maar ek 17.
0: Maar so, dit is, ouwe rok moeg.
1: Dit was baie keer die debat gewees. Maar my sister het in my gek het.
0: Maar nou moet jy vir jouself die vraag vra, het hulle haar reg groot gemaakt en jou gelos? Of die foute gemaakt met haar en jou reg groot gemaakt?
1: Wel, die foute wat ek gemaakt het, ek na my sister toe gaan en ek het die fout gemaakt, jy wil my help. So my sister is nog steeds my go-to persoon.
0: En
1: sy is my beste hype girl.
0: Ja,
1: so, maak jy ook wat in die leven nie, al het ek in die moeilikheid gekom, dan sy gegaan, oh, jy frustreer my so, en dan is my male vra, nee, is dit niks te doen.
0: Yeah. That's just a good family, man. That's just good family. So ja, dat is wat het is, hierdie ben ek een luisterstasie, ja, ons gaan een song, en dan gaan ons soms so al die celebrities en birthdays soms so mekaar doen, want ek weet... Jullie wil die verjaardag op vakantiedag gee.

0: Lekker, lekker, lekker. Goeie treffers wat die uitkom hier op hierdie prachtige 24ste September.
1: 24ste.
0: Goeie tyd, man. Ja, nee, dit is lekker, lekker, lekker. Ons kram hier rond in Celebrity Birthdays en...
1: 082-333-367. Kom, ek begin om sommer met iemand hier wat verjaar. So, ek wil hierdie ene noem en hy sê... Goeiemorgen julle, ek wil graag vir my man baie geluk wens met sy verjaarsdag vandag. Mag die Here hom ryklik seën met liefde, geluk en gezondheid. Hy met sy dag geniet. Ons is baie lief vir hom. Liefde van Michelle, Janelle en Chantay, as ook al die diere.
0: So wil ek graag my kanel Hendrik, baie geluk sê met sy verjaarsdag, mag dit een mooi en gezonde jaar wees. Ons is baie lief vir jou, ek kom van Esty en Jayden af. Oh, man, ons het die woord Karel gesien.
1: Karel.
0: Mama, dit is my Karel.
1: Nee. Hierdie en sê aan ons sienkie Janko, wat vandag sy tweede verjaarsdag vier. Baie geluk met jou verjaarsdag, ons is so lief vir jou, mag die Here jou sien van mama Simonai en papa Anton. Nou Simonai en Anton, as ek julle is nie, dan werk ek het nou al in, dat julle spesifiek gereel het, dat sy verjaarsdag een vakantiedag is. Begin het nou al vir hom vertel.
0: Hoe amazing, nee, hoe amazing. Ons hele goeiemorgen, ouwens, ek wil nie graag vir my vroukie Jolandi, baie geluk sê met al verjaarsdag, mag jy gesê die jare. Mama, ek is baie lief vir jou liefde Kornei hier uit Bethlehem, groetnis.
1: Uit sa, Alipa daar uit Bethlehem uit, dis een lekker ene.
0: Nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Ik love dit.
0: Nee. Ek sê vir jou, man. So, Faduk, ek wil net sê.
1: Faduk.
0: Nee. Nee.
1: Dis soos Cabana en Cabana.
0: Wie sê Cabana?
1: Ek sê Cabana.
0: Wie sê Cabana?
1: Wie sê Cabana?
0: Die mense wat het maak.
1: Dis is see, dis die, Engels.
0: Maar die advertentie sê Cabana.
1: Nee. Hierdie is soos, ons gaan nou Cabana gaan drink, terwyl ons tartar saus op ons
0: calamari
1: sit. Nee. En Arnie, nee. Ja, dis is see.
0: Maar die advertentie...
1: Cabana.
0: Nee, ek besef dit. Nee, ek besef, daar's liekies uit met dit.
1: Maar, ek gaan een liekie skryf, het sê Faduk.
0: Maar ek gaan nou een cabana advertentie gaan soek, ou gefaks.
2: Volg ons op Facebook,
0: Luister FM. Nee.

0: Lekker is die bons, Dave. Kaalvoet kinders. Ek is 'n kaalvoet kind, 100%. In die dorp ook, ek is min gespin. Baie mense kyk my weer dan.
1: Ja, ek is nie iemand wat in publiek sal kaalvoet
0: nie. Ek loop spaar toe kaalvoet, ek is min gespin.
1: Nee, ek het winkels nie. Ja, alhoewel ek het gister so warm gekry by die
0: werk. Dit was benoud, ja.
1: Dat ek my skoene afgehaal het.
0: Oei.
1: Dus ek soos, ek gaan nou kaalvoet loop. Ek het 'n lang rok aan.
0: Ek gaan nie die heel dag doen. Afgehaal het, uitgetrek het.
1: Ek het hulle afgehaal, hulle was aan my voete.
0: Afgehaal?
1: So ek het hulle,
0: af, want hulle was...
1: van my voete af.
0: Ja, okay.
1: ek het nie my voete uitgetrek en nou is hulle kaal
0: mee. Wat gaan aan met busy heritage? Dit spreek spaak vroeg vanmôre hierso.
1: Ja, 3.5 jaar wat ons saam uithou, nou dit is hier, ja, alles wat ek doen.
0: Nee, is dit...
1: Goeiste.
0: Ja, ek het net geweet dat sy stickers is.
1: Ek het geweet ek moes jou nie komplimenteer volgend
0: hier. Ja, sien, dis wat gebeur.
1: Dan gee ek jou krag.
0: Ek het net weer daai jog gehoor en toe begin alles net weer van
1: jog hertjie. Nee.
0: Maar bra, luister hier, na die hoor wil hy, joh, hulle kom nou uit hoor.
1: Ek sê niks.
0: Sidies en hy's een wat ek nou los hier op my bors. Wat pronk.
1: Hy
0: ja, die like al die ander hare is net daar. Hy's like ek is
1: so
0: daar.
1: So is vir jou 'n interessante feit. Wanneer jou hare grys gaan soos jou borshare en so aan jou hare, dan raak dit ook reg uit.
0: Maar ek wil net sê
1: hy lyk so.
0: Ja, hy lyk baie he's happy.
1: Alles in my is trek dit goed.
0: Dis een haar.
1: Trek jou hemp, ek trek my skoene uit.
0: Trek, ek gaan my hemp aftrek. Maar ja, dit is 7 uur op die kop. Nuus is skaars so
1: nies
0: op hierdie lekker dagie, maar dit is
1: lekker. Ek dink ons eerste bulletin is eers omtrent so 8 uur.
0: Nee,
1: so, weet jy wat nie, dis erfenisdag.
0: Ja, dit is.
1: Fokus op die positief vandag.
0: Relax, man. Relax vandag. Take your time. Just be you. Be yourself. Just go.

0: man. Toevallig het ek nou die Noag se ark gister ding, wat ek nou gescreenshot, ja.
1: En kan ek net sê, dat ga ek het opgegee op die Cabana Cabana.
0: Ek het, so,
1: toe,
0: ek het, want, ek, want...
1: Toe raak ons distracted met die banana boat.
0: Ja, ja, maar ek kijk, soos ek sal nog met Cabana Cabana atletico, dit is nie dat ek nou die keerpunt is, wat recht verkeerd is, maar daar is nog vir my, like, ek het een probleem as iemand sê, ek drink Coca-Cola.
1: Ja.
0: Verstaan jy, ja, maar nou verander jy die hele bedoeling daarvan. Dis dieselfde soos, oh, I'm gonna say this on radio, soos karname is vir my een groot probleem.
1: Mooi, ja.
0: Verstaan jy, soos iemand sal sê, ek rij een Peugeot.
1: Ja.
0: Maar dit, jy Peugeot pop not, dis een Peugeot. Nie Peugeot
1: Mooi,
0: nie.
1: Mooi, ja, ja.
0: Verstaan jy, nou, ja. Nou die, en, maar dan kom jy nou by Citroen,
1: het, ja.
0: Is dit Citroën, hè?
1: Nee, ja, kan jy, jy plan set of
0: ek maar ek gaan het nie sê, exactly, so ek sê niks daar oor, want ek kies en keer, like, is ook hier Audi nie, dis Audi. Volkswagen. Audi. Audi.
1: Kijk, as ons so mispraat nie,
0: gaan
1: dan kan jy maar Cabana sê.
0: Vee my kop af met een vaardoek.
1: Maar dis die selfde, dis soos, jy weet, Arno Karstens is my een. En ek weet, hy doen Afrikaanse liedjes, maar ek meen, is Karstens is die fan.
0: Ja.
1: En dan, soos my sister sal sê Karstens.
0: Ek af of ek Engels of Afrikaans praat.
1: Dis is sê.
0: Ja. Wat was ons nou weer?
1: Karstens.
0: O, is dit een sê?
1: Karstens is met een K. En Karstens
0: okay, maar hoekom beklei jy met my? Ek is net hier.
1: Want vaduke.
0: Hier is een mic, ek moet goed sê.
1: Want vaduke. Maar wie jy van ons luisteraars het daarom gesê, jammer Lisa.
0: Ja, wie, Tanny Linda, dankie my Tanny. Maar allemaal is op vaduke. Maar wie in jou familie het jy geleer of is dit een jy ding?
1: Nee, ek is seker ons hele familie.
0: Jy sal nou moet gaan, Tanny Ethel?
1: Ja,
0: vaduk?
1: Moon, dad, of kan julle gaan voice notes.
0: En moenie, ach Lisa, ek wil net, nee, eerlijkheid soek ons volgend. Ja.
1: Is dit okay? Een dubbel A of een A? Want dit is die, die uitspraak van het.
0: Okay.
1: Dit is net een A as jy hem spel.
0: Hier is te veel vir my so. My familie moet nie erf as gevolg van vandag nie. Maar dit nou daar geloof, ons gaan so geskel word, ons praat soveel vandag, maar ek was gister in Jeffreys Bay en weet wie gister achtergekom, mooi is Jeffreys Bay.
1: Nee,
0: ja.
1: Jeffreys Bay is mooi.
0: Ja,
1: dit is raar, is
0: Fountains Mall daar boe, ek geen of nie verniet, ons was al baie daar, so beautiful.
1: Dit is rarig mooi.
0: So beautiful.
1: Van julle area, och, dit is lieflik.
0: Ek is baie opgewonde, ek is baie in Jeffreys Bay in December, die hele paar van ons luisteraars, as een persoon nog vir my sê, oh Lisa, nee, dan gaan ek sommer van die brug, maar hulle like jou.
1: Wat?
0: Hulle like jou te veel, hulle like jou te veel.
1: Waarvan praat jy?
0: Die luisteraars.
1: Maar wat sê hulle vir jou, Lisa, wat?
0: Lisa is so great.
1: Ach, joh,
0: Lisa is so fantastisch. Oh, sy lach so great.
1: Kan ek net nie?
0: Oh, ek is Lisa, ek is fantastisch.
1: Devils is ook fantastisch. Ja. Maar dit is nogal so vreemde ding, want ek kreeg diezelfde met jou.
0: Ja.
1: So wanneer mensen met my praat, so schaar ik hier aardig so snak, so ek sneek vir my klag.
0: Ja, heel te mal, ja. Nee, luister, ek kreeg baie complimenten.
1: Jy het my geleer om sarcastisch te wees, it's terrible.
0: Yes, my job is done, I can die. 4 minuten net al die tijd van 7, kom ons draf om lekker deur op goeie paar muziek natuurlijk, maar as die nies was hy trots gebring en geboren door al gauw as die.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy al gauw as die. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde aan julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: jaar, maak hulle premier trouw.
1: Ja.
0: Toe moes hulle die machine opgradeer, want die machine het te oud geraak en kon nie meer functioneer nie, so hulle gradeer toe die machine op. Maar wat toe gebeur met die opgraderingsproces, kon dit nie meer die graan soos het was, deursuiver nie. So toe moes hulle bestanddele bysit, om het die vloei beter te maak. Maar as gevolg van die bestanddele wat bygesit was, insluitend glucose, het het gemaakt dat die textuur verander. So hulle het een hele lang proces gehad om te probeer, want toe begin mense dadelijk la.
1: Dit was een nationale story, terrible. Internationale story, ja.
0: Internationaal, ja. En toe begin mense klaar en allemaal hou toe nou op het koop, so baie dat mense op hou koop het, dat die laaste vervaardigde batch van die oorspronkelijke Prenutra verval hierdie maand. Wow. So daar is nie nog van dit beskikbaar nie. En die nieuwe batch is verkoop nie, so PepsiCo het besluit om heeltemal te stop.
1: Wow.
0: So hulle het probeer bemark by die ontbijtgraan in Suid-Afrika as die New Generation Prenutra, wat hulle vroeger van die jaar bekend gestel het, maar verbruikers was nie gelukkig nie. Na een lang en degelijke herziening het ons die moeilike besluit geneem om Prenutra in Suid-Afrika te staak. New Generation Prenutra is in 2026 bekendgestel in een poging om die handelsmarkte vir verbruikers beskikbaar te hou, maar volgens Bekoma is die voedselvoordele daarvan steeds behou, maar die produk self was nie wat mense wou gehad het nie.
1: It's a mouthfeel, man.
0: It is a mouthfeel.
1: It's a mouthfeel. Ja. As it in your mond die lekker voel, dan is it nou maar net so.
0: Maar alles, die smaak was anders, die textuur was anders.
1: Ek kan nie geloof dat jy in vandagse dag waar ons mense op mane sit, jy nie die machine kan kry om diezelfde ding te doen nie. Ek kan nie.
0: Weet jy, as jy teruggaan, nou, dit is 10 tegen de maintenance ding. Die machine, ja, die machine was nie.
1: Ja, maar jy het mense, jy kan nie meer so'n machine maak. In hierdie wereld waar ons 3D printing kan ek jou biervrou print.
0: Nee. Ek kan nie geloof dat iemand nie meer die ou Prenutra kan maak.
1: Nee, ek dink dat iets probeer het, die gewerk hier, die verlies was te groot en nou staak hulle dit. Ek glo rarig nou nie, want ek meen, hoe gaan jy een multi-biljoen dollar afdeling afsny as jy nie bou nie?
0: 100%. Ja. En hier is een groot een, nie. Dis raar. En selfs as jy gaan kyk na die kommentaar op sociale media, ander mense wat sê, as jy hierdie en hierdie meng, dan krij jy amper die tekstuur. Dis een groot story, mens. Ja. Like, mens is upset alweer. Ek was upset alweer. Jy was upset alweer, dat jy upset was.
1: Ons het groot geworden alweer, want dit is deel van jou leven. Dit ek meen, tot komediante jokes maak om te sê, as daar ooit te vloed is, dan gooi jy net een box Prenutra uit.
0: Precies niet.
1: Verstaan jy?
0: Want die melk ruisje teenoor die pap was een groot ding.
1: Ja.
0: Een eetlepel vir een liter.
1: maar is true that, man. True that. Allemaal van ons het al iewers gesit by een ontbijttafel met jou mond vol vir een nieuw show. Ja. En dan iewers kreeg ek sê, man, gaan jy melk aan?
0: Ja, nee.
1: Verstaan jy? Dit
0: of
1: is net...
0: soos, ek gaan net gaan Prenutra maak en dan leie voe en dan ek kan nie die oproep vat nie, want my Prenutra gaan dit nie maak nie.
1: en as een reisje, jy moet hom nou eet.
0: Jy moet hom nou eet,
1: ja. Moet hom nou eet.
0: Dit is soos een nou ding, ja. Jy wacht net tot hy so inge...
1: Ja, ek sê wel mense, gesê het, maak het net bykie warmer, want dan maak het nie so vannacht droog, maar dit is nou te laat.
0: Mm-hmm.
1: Is nou te laat. Bye-bye Prenutra.
0: Bye-bye Prenutra. Sorry jylle. Sorry jylle. Dan een ding natuurlijk, dinsdag was internationale renosterdag geweest. So, hierdie is een positief en een negatief besluit uit. Minder renosters gestroop, maar die strijd hier voort. Altesaam 230 renosters is teen die einde van Augustus van jaar in Suid-Afrika gestroop. 230.
1: Wow.
0: Maar is 18 minder as diezelfde tijdperk verlede jaar. Dis amper 500 renosters in 2 jaar, jylle.
1: Dis crazy.
0: Ek meen, ek daar is glad nie girl maths nie. Een is te veel. So ek sê maar
1: nie, een is te veel. Hulle teel nie, renoster het die 13 kleinkies.
0: Ja, swanger.
1: Verstaan jy?
0: So dat as jy 500 renosters stroop in 1 jaar, beteken dit 250 renosters moet swanger raak om oor 2 jaar weer die bevolking te helft weer op te bou. Dis verskriklik, jylle. Dis rarig verskriklik.
1: Nee, dis crazy, man. Dis rarig crazy. Ja, ek gaan eers verder. Dat is vir my.
0: Ja. Is erfenisdag, jylle. Ons wil weet, wie het nou al die vuur aangesteek? Stuur vir ons een WhatsApp deur. Ons wil weet, wat is op die vuur vir ontbijt vanmiddag het vond?
1: Nee, ek sê, man.
0: Ek moet sê, ek het gestrand. Ek kan nou nie onthou wie dit was nie, maar ek het so lekker gelag, want ek het gevra, wat doen jylle die aand voor erfenis? En toe het iemand deurgestuur, ons berei ons self voor vir die groot braai morgen, so vanavond in ons een klein braai.
1: Ach, dit werk!
0: Dit is precies hoe het moet wees.
1: Dit werk.
0: En ek moet sê, hulle het later, ek gaan soek wie dit was, maar die lekkerste soesaties opgemaak.
1: Nee, ek weet nie, ek het by onder opgestaan.
0: En toe denk ek dadelijk aan ek en jy het gesê, nou net dat bang.
1: Ek het onder opgestaan, ek kan nie nou nog.
0: Ja, ek is ook lis vir iets.
1: Ja, ek gaan daarom na een plek toe. Ja, ek gaan klomp kos is.
0: Ek is ook, ek gaan net so by 1 begin.
1: Ja, en dan gaan ek
0: myself om.
1: Ja, 100%, man. Maar ja, kom, ons gaan bykie die na muziek toe.

0: Let's go.
1: Morgen reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Delifest Melkfees. Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Bay Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eet kompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: song. Toe het Angus daai song geskryf, het hy regtig R1000 op sy naam gehad.
1: Oorregtig?
0: Ja, hy het regtig R1000 op sy naam gehad. En toe sit hy en dink hy by homself, okay, ek gaan nou hierdie musiekbedryf aanvat, maar wat wil ek hê? Ek sien R1000 in my agtersak, bakkie wat volgelaai is met pelle en net myne, en nou ry hy 'n bakkie. So ja, yeah, well done Dion.
1: It's amazing.
0: Ja, yeah, he's good man. Ek wag, ek voel die volgende paar maande gaan interessant wees met hom. Hy gaan deur 'n cocoon fase.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en ek is excited om te sien wat uitkom.
1: Jy moet as 'n kunstenaar vir so lank stil is, dan weet jy die volgende jaar dan kom dit.
0: Ja,
1: erg
0: eerlijk waar, nee. En hierdie is my debat met baie kunstenaars, as ek met hulle sit te gesels, as

0: hulle nou vir my vir advies vra, maar dis daar's 'n ooh, amper almost died.
1: So kyk actually for the crack. Ja.
0: Kan ek net sê ons het die probleem gekry. So ek het Lisa se ma, ons pragtige moemin gevra, Faduk of Faduk, sy sê Faduk, so daai was die probleem.
1: Dit ons huis het sê.
0: Dis nee, daar's niks en ek sê nie daar's niks verkeerd daarmee, dis net ek het net I just never knew you imported yours.
1: Kunjonai.
0: I'm Claire Gossai. Maar ek praat baie met kunstenaars en dan sê ek is tyd vir jou cocoon fase.
1: Mm.
0: En dan kyk hulle my altyd weer dan. Maar my ding is en baie van die OGs as jy gaan kyk na Anton Goos en Koos Kombuis, Arno Karstens, al die verskillende mense
1: yeah.
0: het ook 'n cocoon fase gehad.
1: Yeah.
0: Prime Circle het selfs deur dit gegaan
1: 100%.
0: Waar hulle agterkom by 40 now.
1: Ja. Yeah.
0: We 45 now, mm-hmm. so dat help jy nou ons op die ouderdom van 45 of 50 jaar oud sê, ja, ek soek boude op die venster, 100%. Verstaan jy?
1: Een goeie voorbeeld van dit is politiekaart.
0: Yes, 100%.
1: En ons het net na die dag daar gepraat, oor hoe politiekaart gesê het, jy weet, help nie, beskryf net liedjes waar hulle klaar nie, nou klaar hulle nog steeds, maar oor die goed wat relevant is vir ons as 40 jaar.
0: 100%. So,
1: weet, nou eet ons ontbijt by die speur.
0: There we go. Mm-hmm. En is groot, man, het is een baie groot ding, so ek voel net met Dion ook, Dion is amazing en het baie goed, maar as jy gaan vat met van sy grootste treffers, is keierliekies en dan aan die ander kant van sy groot treffers is hierdie diep chocolate songs man dit net smelt as jy nou luister verstaan jy so dit is vir my en ek voel ook
1: Reen,
0: volgende jaar
1: Reen is een van my
0: is gorgeous en sy stem ook verstaan jy so ek het al hoeveel keer ek het al 'n liedjie van geskryf en ek sal love dit laat hy doen want ek weet dit sal vir hom baie goed wees so ja ek is nogal excited om te sien waar hy gaan uittrek. Maar ja, dit is wat dit is, man. 25 minutes, 25 minuten net na die tyd van 7 uur op Erfenisdag. Baie van die mense kry nou eers koffie, hulle lekker, lucky mense.
1: Ek maar sien 'n paar mense sê, so vir Erfenag, Dion sê, het ek vanoggend vir my 'n lekker polisie koffie gemaakt.
0: Oh, goed,
1: en dan sê hy, nou gaan ons braai.
0: Goed,
1: en dan het ek ook hier gesien, 'n hele paar foto's vir daardeur, sê, oh, kijk, waar hulle Erfenisdag, het lyk amper soos ons. Doepie, hulle sê, ons gaan mini pies bak in die Weber vandag, glo het gaan werk. O, dis interessant, hier. Ek het dit nog nie probeer nie.
0: Nee?
1: Ja.
0: Dais. Wat is dit nou? As jy nie die temperatuur kan hou oor 'n lang tydperk, ja. Is jy fine, man. Is jy fine, ja.
1: Dis
0: ja,
1: interessant, ja. Definitief.
0: So ja, dit is vir dit is.
1: Ek sien net vir ons rest in peace brunie.
0: Nee, dit is baie hartseer. It's sadness, though. It's sadness.
1: Dis baie hartseer, want nou voel ek, weet jy nie, hulle het goed begin terugbring.
0: Ja.
1: Jy weet, soos ons het Tex chokolade.
0: Ja.
1: Oh, is lekker. Ja. Tex is net lekker.
0: Ja, is lekker.
1: Maar dit kom van toe ons klein was.
0: Caravan
1: gewoon. Ja. Caravans is terug.
0: Ek het gesien, ja.
1: So, en dan sê dat Caravans brought to you by Dix.
0: Ja.
1: Oh.
0: Heb jy hem al gehad?
1: Ek het hem nog nie gehad nie, so ek wil gaan proe of het...
0: Ek kan nie onthou hoe proe Caravan nie, maar hierdie is net een bykie van een harder kou.
1: Oh, ja. Yeah,
0: maar, want een van die afleveringsleveranciers in ons area, as jy order, dan geel vir jou verniet.
1: O, lekker.
0: Van die karavane.
1: Kan ja. Jy net weer iets... besluit om te
0: kry. Wat is jou eie goed? Wat is vir jou vaandoek of iets?
1: Weet jy wat soek ek eintlik? As hulle nou met terug gaan, behalwe nou vir Pruneer trou, ja. En iets terugbring, wat ek onthou uit my kinderjare uit, wat vir my lekker was, nie?
0: Kreels chips.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Kreels chips en holy molies.
0: Oh, wow.
1: Holy
0: ja,
1: molies is lekker.
0: Ja.
1: En Inside Story.
0: Inside Story het gewerk, ja. Humbugs.
1: Humbugs krijg je nog baie.
0: Doen jy?
1: Ja, ik krijg nog baie. Letterlijk, dit is my oma sweeties daar. So as ek humbugs en dan sê, kijk, hier is oma se sweeties.
0: Love humbugs.
1: Oh, ek sien het baie.
0: Maar dat is baie goed wat hulle kan terugbring, rarig, wat. Selfs is een dirkie, geer het net in een big boy size, asseblief.
1: Nee, dit is duur.
0: Gaan net oor dier eet, gaan net oor...
1: Nee, jy krij nog groot dirkies wat soos tandepaste size is.
0: Wat ek mee groot geraak het, daai was die pad na geluk.
1: En hulle was R5 vir al hele ding gewees. Nou is het R5 om te parkeer by die winkel, so dat jy vir jou dirkie kan koop.
0: Well done. Dat was een goeie lief. Maar ja, dit is ons tyd om dier te beweeg na ons nies, hoofdrekkies doen, al die lekker dingetjies. So dames, hier is lekker om saam met julle te kyk, maar onthou ook dat... Het is Heritage Feest, so ja, JK saai uit natuurlijk, by Fairview, het is 9-12, by die Roots, Rides and Rhythm, Heritage Feest, alles van karrekies, tot kossies, tot showkies, tot loufie, tot alles. Gaan lekker wees, man.
1: Ek het gesien, het gestraan die opstelling gedoen van alles, daar het lyk baie lekker.
0: Dit lyk, man, en is Fairview, man. Fairview is a solid plek, man. Trekkie.

0: ons erfenis en geniet hom.
1: Goeie tyd, man. Ons vat hom lekker die erasie. Ja,
0: nog steeds.
1: Ja. Wat ek sal twee noem. Luister FM, nie hoofdrekker. En die nie hoofdrekker met Leira Gideonies, die reaksie op geslagsbaseerde geweld en vroue staan probleme met finansiering en koördinatie in die gesig en dan saaf toe waarskei dat die rentekoersverhoging werkloosheid en die lewenskoste sal vererger. Dit is natuurlik jou nie hoofdrekker, dit Leira Gideonies tot by jou nuus om 8.
2: Luister FM, weer.
1: As we begin rondkrap en vandag met ons minimums en ons maximums, kyk het Plettenberg baas op 16.22, om Kale Gramstad 16.24, om Tata is op 15.26, Komani Queenstown 12 en 27 grade, Graafrei net 1, Kraddock selfde 15.28, Port St. John 17.24, Bishu 17.25, was London 18.23 grade Celsius. Dan uit en nage dispatch, Sharklub op 18.25 en op Port Elizabeth 18.23. Kyk wie nader, hulle sê bewolk met lichte reentie vanochtend, maar gedeeltelik bewolk vir die res van die dag. So lekker dag met 'n matig oostelike windjie wat gaan waai. So ja, daai is wat ons vir julle het, is so hier op die lekker tyd. Ek dink is tyd vir 'n lekker koppie koffie en 'n bietjie bene strek, maar dit is 30 minute net na die tyd van 7. Opstaan, kry die vuur, kry die goed reg, laat weet vir almal julle is wakker, is tyd vir braai, is tyd vir erfenis. En is iets spesiaals wat julle doen op erfenisdag.
0: Ja. Nee?
1: En dan wil ek ook weet, nee, ek het gisteraan al gedink terwyl ek honger lê en ek kon slaapie, is wat is daai weird ding wat jy op die braai sit, wat nie normaal is vir 'n braai nie? Like, baie mense het weird goed wat hulle baie keer opsit. Like, van my pelle vat biltong, groot biltong skuive. En dan, verstaan jy, dan sit hulle het van, maar sê dan, oh nee, dis voor die braai. Jy sê dit voor die braai. Plankie
0: nee,
1: dis
0: wanneer jy plankie steek.
1: Plankie steek. Maar baie mense het 'n weird ding wat hulle doen. Soos ek ken 'n oom wat appelkoos konfyt op sy goeder sit. Verstaan jy, ja. Maar dis 'n snoekhoek. Ek meen die mense sit appelkooskonfyt op. So hulle sit appelkooskonfyt op. En dan is daar van die mense wat, hulle vat hulle choppies en dan vat hulle net die vet. En dan dip hulle dit net in sout. Nou sout trek die vog uit, dit maak het crispy. So as jy jou choppies maak, ook 'n goeie klein bietjie sout in jou, teen jou vet af, maak hom crispier. So, ek wil bietjie weet, ek is klaar honger, so maak my net meer en meer en meer honger.
0: Ja, ek is nou lus vir braai. Gaan nou braai eet een.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavalikies op die lekker luisterstasie.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Lang nou aan kom blokkies, nee, David Kramer gesjoes meteens.
1: Nee?
0: Ja.
1: Is lekker.
0: Love it, man. Love it.
1: Wat Rasie ook vir hulle sê. Lig julle knieën.
0: Jo, you will not die for your country, man.
1: Ek het gisteraand weer daai team talk gekyk, ja.
0: Dis baie goeie team
1: talk. Daai is my lekker, maar die beste een is nog steeds wanneer Pieter Steff praat. Dan sê Rasie nog op die einde, alles wat ek gesê het, maak nie meer sin nie. Maak glad nie meer saakie, want Pieter Steff het gebruik.
0: Ja, true that, man. Mm-hmm. Ek dink die grootste motivational speech uit enige iets uit is Rocky Balboa, Sylvester Stallone op haar een scene. Tot vandag toe nog, as ek haar dan kyk, was ek like, jes, gee my net papier, dat ek 'n paper jet vou of iets. Like it's such a... Woorde is amazing as die regte ore dit hoor, man. Wow, I love it. So ja, dat is Johnny Clegg en Jaluka met MP, Armand Hofmeer sê Zuid-Afrika en een man ziek en Rian Benadi met I'm on fire. So ja, dat is wat het is. Is lekker, is erfenisdag, is mooi, is na. Stil van die erfenis, man.
1: Away.
0: Dit is alweer. Dit is al, maar is alweer.
1: Alweer.
0: Maar ja, dit is lekker en ons gaan hom nog lekker deurvat. So, op vandag, dit is vakansiedag, verstaan jy, so jou dag is een klein beetje stadiger, maar dit is ook begin van schoolvakantie.
1: Dit is, so, school het amplik gesluit.
0: Ja, voor al die mamas en die papas, sterkte. Hoop jylle is alles fijn. My vrou het so met een lang sig. Want gister toe ek Jeffrey's baie toe, in aanleiding vir een van die feeste, en ek het lanklaas my vrou so gelukkig gesien, toe Floy sê, papa, ek gaan saam met jou. Sê ek nie, is goed my kind, let's go. Daai kind gaan ek net ooral saam met my vat, sy kan net verniet goed. Ja, ek wil ook so wees, gister ook, sy het net randomly geld gekry, en toe kry sy randomly net een milkshake.
1: Goeie stuk.
0: Nee, en al wat ek kry is, hallo Gertjie.
1: Ek gaan soms jou begin tag en gaan
0: nee, maar
1: Lewoof,
0: ja. Het is soos Amy die is dan met haar fijn geil, wat sy so heil en dan stop sy en kyk sy, of jy kyk. En kyk. En dan op die einde maak sy, wat sy sê, jy sê hierdie feikheid is moeilik.
1: Kry nie wat ek soekie.
0: Ja, dit is moeilik.
1: Laat ek maar my nappie vuil maak.
0: Nee.
1: Dan kry jy weer aandag.
0: Ons is hier, ons werk nou die tanden nappie, so hierdie is net een interessante affaire, ja. Ja. Maar ja, dit is, en wat ek mal is, hoor, is al hierdie heritage daar 4,

0: laatste wat ek gesien het, en dan wil ek net sê vir al die mense, en hierdie kom uit my kunstenaar hart uit, en hierdie gaan aan al die munisipaliteite, right? Heritage is for the whole of South Africa.
1: Mm-hmm.
0: So asseblief maak seker dat jou kunstenaars dan die heritage van die hele Suid-Afrika cover. Okay, baie dankie. Waardeer julle.
1: Okay.
0: Nee, wat maak vir my erg nie, is dat baie keer dan hou hulle heritage feest en is amazing, ek love dit en alles, maar mense moet onthou, daar is meer as 2 of 3 heritages in Suid-Afrika, voor alles die heritage begin het in Suid-Afrika. Ja. So baie keer, ons munisipaliteit is so skuldig daaraan, dat wanneer daar goeders gedeel word, of sê luister, ons gaan nou 'n fees hou en al die type goeders, daar word nie gekyk na al die demografiese groepe in ons metro nie. En ek praat van pink groen gras reg deur.
1: En is juist die wat ons op fokus, as ons erfenis is, ons is diversified, ons het soveel verskillende generasies en mense en geslagte wat ook bykom, so jy moet nie net vir jong kuiter nie, maar vir oud ook, en natuurlik ook as een mens kyk na die kosse, en ek dink dis hoekom Roots, Rides and Rhythm vandag so lekker is, want die kos aspek van dit is alles.
0: Hulle het rarig probeer om elke liewe hoek vir die wereld af te kry.
1: Dit is soos internationale kosse wat daar gaan wees, vir al die erfenis wat hier is in Suid-Afrika ook. Alles van masala is daar, daar is halal daar, daar is vir vegetariërs, daar vir vegans, alles. So allemaal is included in het, en dis ook om ons so trots is om die reenboognasie te wees.
0: Maar dis my ding. Mm-hmm. Maar dan moet net die, wanneer jy wel die Suid-Afrikaanse vlag op enige feest sit, moet jy seker maak, dat we are proudly South African.
1: 100%.
0: Dit is vir my baie groot, want ons, dit is baie keer vir my bykie onregverdig, en hoe dit hanteer word, maar hy het daar
1: wat. Ek het gister 'n vlag gekry in my koffie, hoe cool is dit?
0: O, rarig, dit is cool.
1: Ja, soos die latte aard
0: doen. Ah, dit is cool.
1: Ek krijg 'n vlag.
0: Ek vraag altyd vir die mense, breek het hulle hart, dat hulle dier al die moeite gaan, en dan 1 sekonde nadat jy vir my dit gee, dan vermoor ek 'n olifant. Wat jy is pas my geteken in.
1: Ek het geleer om dit te doen, en dus ek soos, wat doen jy? Soos, ek gaan dit seker nie gooi, nee, ek kan nie, het jy op die kant, gooi my op die kant,
0: van so,
1: my horrelharkie,
0: my mankse. Morgenochtend, soek ek asseblief dierkies op my koffie.
1: Ek sal een frother bring, dan sal ek het kan doen,
0: My sinus.
1: Bless you.
0: Oh, nie nou nie. Oh man, en ek nie so min. Maar ja, dit is 9 minuten net vir die tyd vandag.
1: Ons nie so min, ons is een vakantiedag. En ons is baie nies vandag.
0: Oh, how many are we this year now? That one beats all goed. Of them.
1: Ek het niks dad jokes in die laaste rekkie gedoen.
0: Jy het die. Jy het die. Die paas aan jou.
1: Never like, die, al up my game, ja.
0: Oh, ek het net een nieuwe knoppie uitgefigure.
1: Ooh, moet nie knoppies druk nie. Nou het jy te veel knoppies gedruk.
0: I broke it everything.
1: Oh no. Ek het gister rond 'n dad joke gehoor, maar nou gaan ek moet gaan kyk wat dit was. Dit is my probleem met grappies, nie. Dit is so snaaks, en dan denk ek, oh, moet ek dit sê, en dan sê ek iemand, ek het 'n grappie gehoor, ek vertel my, kan nie onthou wat dit was nie, maar ek het lekker gelag.
0: Kom ek sê een ding, Lies, die snaakse grappies onthouend.
1: Nee, ek jok, die vuil grapjes onthou.
0: Ja, true that, ja.
1: Ek onthou die vuil grapjes, dan gaan iemand vertel my grapje, dan gaan ek, nie daai in.
0: Ja, hang af.
1: Dis hoekom ek altyd net my meisie-meis grap vertel.
0: Ja. Maar hoe begin een vuil grap?
1: Ek weet nie.
0: Jy kyk iets oor jou skouer.
1: Dis waar.
0: Kyk, kom, luister hier, ja, hoor goeie so. Kom, ons gaan naar die toe.
2: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons diensprijse verlaag, beter prijse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing die reek aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie weer praat.

0: Speedy Koop, Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is...
1: Man, Speedy Koop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.
2: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gee kerk Loerie, met kunstenaars soos Arie, Mario Pelletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en Narkie eetkompetisie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuure R50. Volg ons op sociale media, Loerie Narkiefees, die gesinsfees met vir jou en jou mense.

0: kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die Reservebank verwag inflasie sal teen die einde van 2027 tot 3% terugkeer. En Amerikaanse minister van buitelandse sake sê dit sal harder werk verg om 'n ooreenkoms met Iran te

0: Ek is Gerrit die Jager van Luister FM. Hierdie is jou Agriernuus. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Reservebank verwag dat inflasie teen laat volgende jaar na die teiken van 3% sal terugkeer, ondanks 'n stygings op die kort termyn wat deur hoër brandstofpryse aangedryf word. Volgens die bank bly voedselinflasie laag, terwyl die wêreldkonflikte, oliepryse en ander voorsieningsprobleme steeds risiko's inhou. Die president van die bank het aan die media gesê, die bank bly gefokus op die verlaging van inflasie na sy teikenvlak en om die risiko's weens wêreldekonomiese toestande te bestuur. Nou die hoofekonoom van die KPMG, Frank Blackmore, sê intussen die daling in kerninflasie tot 4,1% in Augustus is 'n positiewe teken nadat kerninflasie die afgelope maande toegeneem het. Blackmore sê egter die hoër olie- en brandstofpryse veroorsaak opwaartse druk op vervoerkoste wat bydra tot algehele inflasie. Bold One South Africa sê hy sal 'n skoon en eerlike veldtog voer in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op die 4 November. Bolsa neem in 24 munisipaliteite deel met 794 kandidate. Die partyleier Mamosi Maimane het tydens die ondertekening van die verkiesingsgedragskode gesê, kiesers moet vry wees om die party te kies wat hulle prioriteite die beste weerspieël sonder om onder druk geplaas te word om vir groter partye te stem. En dan ten slotte, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê in ooreenkoms met Iran sal harder werk oor 'n tydperk behels. President Donald Trump het gewaarsku dat hy voor die keuse is om Teheran te vernietig of 'n ooreenkoms aan te gaan om die oorlog te beëindig. Afvaardiging van albei lande het Dinsdag in New York by die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gesprekke met bemiddelaars gevoer. Rubio sê daar is 'n ooreenstemming dat Iran se skadelike mag in die Midde-Ooste is. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel en net vir jou trots gebring en geborg deur niemand anderste. Sal kom as steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Owens, you're a sad guy. You create it. But then you just know.
1: Ja.
0: You just know. Like, jy weet net, daai is al my pelle. Hoe moet ek nog jou ontmoet hier, vir die rede?
1: Ja, is waar. Mm. Maar is dieselfde as enig iemand nou in een gesprek vir my sê, jy weet, Owens soos ek, dan, maar nu ek daar.
0: Ja.
1: En letterlik, ja.
0: Maar is dieselfde
1: soos. Wat doen jy? En dan sê ek soos, as jy nie die liedjie ken nie, kan jy nie sê Owens soos ek.
0: Vir jare loop ek in een plek in. En dan sê ek, morgen, dames, sê die dames sien. Biggie ruined it.
1: O, ja.
0: Want zodra ik sê dames, en dan sê iemand, sê my wat jou naam is. Die van achteraf, en dan denk ik, okay.
1: Nee.
0: Okay.
1: Ik love it though.
0: Ja. It's changing the game.
1: The chances of me breaking out into song is always just
0: good.
1: A whim away.
0: So badly want to just scream like.
1: But it's just elke keer as ons in Addo inry in die park in. This een van my tradisies. Dis nou nie my erfenis nie, maar dit is 'n annoying habit wat ek het. Sodra ons in die park is, ek praat van jy het jou kaartjies gekoop en hulle het gecheck dat jy nie enige illegal goed in jou kar het nie en ons almal maak like, "Wag, gaan nou stroop en kry." Maar jy weet dan sodra jy ingaan, dan die eerste ding is my pa sal vra, "Wat sien ons eerste?" Dan sê bet nou, "Wat gaan jy eerste sê?" Dan sê ek altyd wat ook al ek dink het gaan wees, en dan sê ek, maar die enigste manier dat ek gaan reg wees, en dan weet hulle, dan gaan ek
0: nee.
1: Is asof ek hulle roep.
0: Jy ben al die hofsaak is uitgegooi, nee?
1: Het is uitgegooi.
0: Ja, hofsaak is uitgegooi. Hey, so daar, dames en heren, is nou dame toegesluit vir shoplifting.
1: O, goeie.
0: Right? $580.
1: Okay.
0: So, se waarde van goeders. Maar sy het oornag een wereldsensasie geraak.
1: Wat het sy gesteel?
0: En ek het so pas vir jou op jou foon die foto gestuur. En dan sê, niks heb jy nie, but she looks exactly like a celebrity. And the internet...
1: Is dit Winona Ryder?
0: And the internet can't get enough of it. Nog nie. Oh, skandelik.
1: So, is dit Winona... Like, sy is Winona Ryder, want dan mag sy nie ander...
0: nee, dit is dieselfde persoon.
1: Want sy is a klepto.
0: Sy lyk op 'n druppel. Soos Jennifer Lopez.
1: Oh, wow.
0: Soos in 1990s so Jennifer Lopez.
1: So, wat sê allemaal nou? Let Jenny from the block
0: go.
1: Yeah,
0: I don't know. Probably,
1: she's
0: man.
1: She's making it alive.
0: It's craziness, oh. It's craziness.
1: We've seen, wow.
0: Like, she's een mens.
1: Is julle seker dit was nie Jennifer Lopez?
0: Nee, dit lyk raar as Jennifer 20 jaar terug.
1: Dit lyk soos Jenny from the block.
0: Yeah, 100%, yeah.
1: So, die high ponytail en die hoop earrings en alles.
0: Yeah. I'm still waiting in the jail. So, sy is nou daar, ja, is my wereld sensasie geraak oornag.
1: Wow.
0: As gevolg daarvan. So,
1: well, nou gaan sy nooit hoef te steel nie, julle.
0: Nee, sy is
1: gemaak
0: nou.
1: Sy boetes kan betaal.
0: Ja, sy is nou gemaak al voor. So, well, Jennifer Lopez will probably sue for looking the same. Net om te sê vir die manne wat weer so voel, hulle wil vlug. Amerika maak hulle borders oop vir 17,500 wit Suid-Afrikaanse refugees. Is nou net nuus in SABC 'n uur terug.
1: Oh, wow.
0: Ja. Kijk, is ons maar 'n groot ding.
1: Nee, dankie. Ek hou nie van deep fried botter nie.
0: Wie wat, nee, dis, ek sal nooit my land wil verlaat nie. En ek dink baie van die mense wil nie verlaat nie. Dis 'n moet verlaat.
1: Mm.
0: En die voel vasgevang. So ek kan regtig verstaan as mense dit doen. Ek meen ons leef hier, ons het miskien 'n pickpocket 'n jaar of miskien 'n inbreuke jare wat ewer, maar van die mense in ons land leef rarig onder angs.
1: Mm-hmm.
0: Rarig onder angs. En dis dieselfde soos as iemand nou 'n hijacking oorleef het en ons dankie Vader dat jy het, maar you ask God.
1: Mm-hmm.
0: Elke robot is vir jou 'n vreesbevange area.
1: 100%, ja.
0: En dis onregverdig. Want die dief steel meer by jou as net 'n selfoon.
1: Ja, dis die PTSD en die trauma wat by dit gaan.
0: Ja, 100%.
1: En die constante oor jou skouer kyk gevoel.
0: Ja.
1: En ek meen, jy weet, sonder dat hierdie negatiewe goed ons affekteer, ek weet ons baie negatief in die wêreld, is al ook soveel positief om
0: ja. Ja, man, daar een druppel olie reuneer 100,000 liter vars water,
1: ja,
0: so dit is ongelukkig, maar dit is, ja, it's the sadness about it. Maar, I don't know why I'm so fancy. It's the sadness about it. Oh, it is, yes, yes.
1: So sad. Maar ek kry sommer my foto.
0: In my
1: woord
0: cabana.
1: Woord vir die dag,
0: in my cabana.
1: Ek kan nie wag om môre te hoor hoeveel mense by vanmiddag se braai gegaan. Gee my die vadek. Gee my die foto. Gee my die jammerlappie.
0: Dit klink net die reggie. Dit klink net die reggie.
1: Wel, vir 40 jaar klink dit vir my. 40 Yo. Jaar, sê ek al.
0: Stabilize, stabilize. Nee? Hey, it happens, man. 13 minute net nog die tyd van

0: Kom ons begin hier al is dit 'n vakansie dag, 'n bietjie van 'n naweek vibe.
1: WhatsApp op 082 33 33 667. Luister FM.

0: Die bons is my kos. Ai.
1: Ek het 'n bietjie bos nodig.
0: Ja, man.
1: Karoo velde of iets.
0: Weet jy nie, ek weet nie regtig wat ek nodig het hier. Maar sien wat ek nou doen nie.
1: Ja.
0: As dit sin maak.
1: Ja, ek meen ek is 'n size 2 weke op 'n eiland ergens.
0: Dude, wie wat nie?
1: Iemand het dit vir my gee.
0: Ek is op 'n deel van my lewe nou waar ek 'n permawijkei wil word. Lekker rarig. Is ja. Alles verkoop wat ek besit. Op 'n eiland wat nie altyd te besig is nie, vir my 3 jetskies te koop, 'n paar kanoes en 'n klein hut. En dan homeschool my kinders en ons word wakker in absolute tropiese wêreld. Hier 'n paar jetskies uit, skeletoeris.
1: Skeletoeris. En gaan jy moet dit doen, as jy plaaslik is.
0: Gaan jy eet vars vis by die mark. Ek is rarig op daai. En dan 2 jaar van nou af kom soek die CIA my vir al my secrets. Maar daai tipe, ja. Ek beloof dit vir jou. Dit
1: ek wil so 'n goeie lewe leef dat ek sas lyk.
0: Eerlik waar, ek is, het gaan nou weer klink wat ek nou sê, maar I'm very happy to be forgotten in this part of my life. Ek sal 100% happy wees as ek nou die ou raak wat iemand 10 jaar van nou vra en sê, I'm very happy to not be that. Ja, ek beloof dit vir jou, net om te verdwyn van, en is hierdie mense of enigiets is dit is net, ons het net daaroor gepraat, partykeer kom jy tot op 'n punt waar jy gedaan raak. En ja, ek sien wat se produkte ek kan doen in my lewe. En ek is nou

0: op 'n punt waar ek voel ek kan meer doen as wat ek 20 jaar terug kon gedoen het, maar ek het nie die krag om dit te doen nie.
1: Mm-hmm.
0: So nou wil ek ander my werk laat doen en ek wil net kyk hoe dit.

0: terrifying.
1: Dan trek.
2: En hier kan een ou verby draf en stop en vir jou sê, luister, ek wil my vra, daai strepe, is jy seker? En jy gaan aan, dit gaan jou raak.
1: Ja.
2: Maar gaan jy na een school toe, en een kind in stand 3 kom na jou toe, en sê, Tanny, ek sê lelikie, maar, is jy seker jy moest dis dra?
1: Ja, ek moet hier op dra.
2: It hits deeper. Like, it hits so much deeper. So ja, dat is...
1: En maar in die oomblik gaan jy gaan, ja, ek totally raak hierdie, en dan gaan ek huis gaan vir eer voor die speelstand gaan... Raak ek hierdie? Is ek nie, sê mense nog raak, sê, maar, moet ek hierdie, is het anders skoene, is het my haare, ek gaan hierdie streepjes, dit moet sy blauw wees.
2: Ek voel net, ons mag een kind, like ek doen het met my eie barbecue, waar Emmy op my skree,

0: vreemd.
1: Ja, dit is nie goed. Ek wou meer oor dit om benoem. Maar in die case, kom ons...
0: Dis die ding, is, weet julle dat die name wat julle julle self save op WhatsApp is die name wat ons gebruik vir julle?
1: Ja, en nee. Nee.
0: Nee. Oh, ja. Tijd vir die nuus.
1: Dis hoekom ons...
2: Luister FM, nuus hoofdakke.
1: Die reaksie op geslagsbaseerde geweld en vrouwenmoord staan probleme met finansiering en koördinatie in die gezicht en dan saaf toe waarskiet in die rentekoersverhooging, werkloosheid en levenskoste wat sal vererger. Dit is jou nuus hoofdakke en het leid tot by jou nuus later.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: nie, maar
1: luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ja, dis hartlike goeiemôre van my kant af. JK op die JKB is 'n vakansiedag. Ek weet hoe jou dag loop vanmôre nie, maar my dag loop mooi want ek kuier hier by Fairview. Ek vertel jou soos iets wat pret en plesier. Ek kuier hier by Fairview. Ek vertel jou so 'n bietjie later hier gebeur. Hier stalletjies, hier klank, hier mense wat pret en plesier het vandag. En kyk, julle gaan ons tot vanaand toe. Gaan hulle kuier tot 12 uur vanaand streeks dan. Ek gaan jou presies vertel waaroor dit gaan. Ek hoop jy is ingeskakel, jy kuier lekker saam met my. Nou ja, baie dankie Lise en ou buddy Opel, Mr. G Gerrit de Jager. Hulle het natuurlik uitgesaai in die ateljee. Nou ek sê vir jou goeiemôre. Wat 'n wonderlike oggend. Kom ons gaan groet. Ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. Hier staan Ship nothing, we build this city.

0: Port Elizabeth 18:22, Port St. John's 19:44 grade. Agterspatch, goeiemôre, 'n 18 en 'n 24 grade. Tot 24 km per uur, maar in die oggend net.
1: Ek het 'n vriend in

hier by hierdie lekker feestigheid. Ek wil weer sê, speel muziek van die verhoog af en ek maak muziek van die verhoog af, lyk of ek op die stage is vandag, maar is lekker luister even wat saam met jou keier en jy gaan om trendstalletjies hier kry. As jy nie iets kry om te eet nie, dan weet ek die, want hier is van alles, van A tot Z is vandag hier so by die Roots, Rides and Rhythm Heritage Day Festival 2026. Piet Oogies vir my, bring bykie hulde aan Freddie Nest.

Ja, dis 'n bietjie gaan wees. Jy kan regdeur die dag ook braai, solank jy genoeg houtief. Hy speel definitief. So ek weet nie wie nooi jy oor vandag om saam met jou bietjie te kom kuier nie, maar dis mos nou vanaand. Jy moet nou eers 'n bietjie draai kom maak en jy vat so bietjie die kinders aan en sê pappa gaan julle bietjie uitvat vandag. Pappa gaan julle bietjie bederf. Sê en speel en die kinders kan kom dit geniet en al die lekker dinge wat daarmee gepaard gaan. JK wat hier saam met gaan ons terug na die ateljee toe. Ek dink Nelis is vandag 'n bietjie in daar vir Etienne.

Absoluut, my knie raak lam, die Campbells met 'n bietjie lam. En hy manne bly ons ander kant die waters nou deesdae, nê? Dis al steeds donderdag 24 September en is 'n vakansiedag as jy werk, wel ek doen ook, maar is 'n lekker werk vandag. So ons kuier heerlik saam. Hier's Wes met Eikie Breikie Haat.

Lekker manne van West, en kyk julle doen hom goed, nee, eikie breikie haar, 20 minute voor die uur van 10 uur, en ons kyk hier tot 12 uur vandag. Waar is ons vandag, waar is jy? Jy moet kom na die Roots, Rides and Rhythm, dis Heritage Day Festival 2026, by Fairview natuurlik, en mense, die mense loop al rond, hier is ouens wat al met kos in die mond loop so vroeg, want is ons nou breakfast tyd, mos, nee, en 'n lekker cappuccino, jy kan nooit verkeerd gaan met dit nie. Ja, hier is 'n hele paar bekende gesiggies wat ek vanmorgen al gesien het, wat kom groet het, wat kom hallo sê het, baie, baie dankie, en ons kyk dan Luister FM kyk hier vandag tot en met 12 uur. Ons vier dit saam met die manne van Roots, Rides and Rhythm.

Absoluut, Armand Hofmeyer, as jy my engel noem. Want ons kuier vandag by Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. En ek sien is hele paar dinge wat vandag hier gebeur. Kyk jy na die program, net na ek klaar maak jy by 12:00, dan gaan nou lekker dinge op jou verhoog gebeur, Youth and Dance Lineup. Dis die Dio's Impact Junior Dance Company Reborn and Reloaded, MXT Up, Muzu Kids, Belly Dancing, Yaitsa. Ek hou van belly dancing op boeremusiek, sê die vloes natuurlijk. Die SAPS K9 Dark Show, wat bykie later van 3:30 se kant af hier gaan wees. Lyk my dit arm wrestling competition. Ey, ek wonder of ek moet inskryf. Ek wonder, miskien kan ek Gerkie se spiere leen, nee. En dan is so by 7:00 vanavond, Lofi, die groot man. Ey, dis hom a smart ou daai, nee. Hy moet stapsoldaatjie sing vir ons vanavond, 7:00. So hy gaan nie op die hoofverhoog wees, en as ek reg is, is dit R30 om hom te kom kyk, waar kan jy R30 betaal om Lofi te sien, hy gaan vir jou wit skoene gee.

Sy kan sing Bernice West met Hey Jy Jy. Ons gaan nie nuusbulletin sê vandag nie, want het is ons nou vakantiedag. En almal is in die vakantieatmosfeer, so niemand wil nuus skryf nie, niemand wil werk nie. Maar lekker muziek, dit is wat ons vir jou verseker doen vandag. En ek het jou nou bykie vertel wat alles hier gebeur, hier by die Roots, Rides and Rhythm. En ek gaan jou bykie nog dier die loop van die oggend nog meer vertel. Kyk, hier is baie stalletjies. Hier die gronde is groot, mense. Jy kan kom loop hier so, en jy kan kies een keer wat jy wil. Hier is lekker tafeltjies en stoeltjies wat al reeds opgeslaan is, wat jy kan kom sit, en hier is omtrent van die lekker koststalletjies wat jy kan doen, ek reik al van hulle deur my neus so, dit is baie, baie lekker. Dan sê jou Buddy Opel, hy doen die MC werk hier so tot vanavond se kant toe, en dan hulle gaan tot vanavond laat nog keier hier so, dit is ons nou heel dag keier, klaarmaak, gaan stort gauw gaan, borsel jou tanden, dan sê hy, ons gaan nou na die Roots, Rides and Rhythm feest toe, van die hele familie, pak kom en kom keier saam met ons.

Hy is klaargevat, Demi Limoor, net myne en haar man is 'n briljante musikant. So vandag hiersof is seker jy moet kom kuier by ons, want is so lekker om by so 'n feesdag vandag te hê. En as ons bietjie na fees praat, dan is dit ons nou die Roots Rides and Rhythm Heritage Festival 2026. En ek kyk so bietjie wat hulle sê, hulle sê luister effe mesie, ja, dis ons. Gerkie Obadiopel, hy is die MC Cultural Dances Car and Trike Show Arm Wrestling Competition, ook die honderskou van die K9 wat hier gaan wees, en dan sit Mechanical Bull ook, Huge Inflatables vir die kinders, Pony Rides, Music All Day, en dan werk hulle op na vanavond 7 toe wat Lofi saam met jou gaan kuier. Hulle het breakfast, hulle het lunch, hulle het supper, hulle het beverages, alles wat jy wil hê is hier beskikbaar, en mense, $30, R30, dis 'n bargain en 'n half om dit te kom doen, om lekker te kom kuier ook, nee. So maak saak nie, maar kom maak 'n draai hier vandag, die weer is eintlik lekker, is nie te warm nie, so die windjie is eintlik lekker, hy koel jou 'n bietjie af, jy gaan nie sweet vandag, jy bring maar die baadjie saam as jy voel is nodig, maar jy bring die kinders ook, en ek kom geniet dit, hulle kan lekker hardloop, want hier is 'n groot rugbyveld, dat hulle van al die energie ontslaak kan raak.

is er want dit toe met monumentaal. Nou, 'n week van nou af is dit sulke tyd. As iets baie goed is, sê mens, dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis die high tyd van die jaar. Skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self kom geniet. 'n Springkasteel, 'n babbelaas, as 'n treintjie wat daar ry. Nou geniet kunstenaar optrede by die King Cars hoofverhoog met die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Barnie Slabbert, Chantel Bosch en myself JK. Natuurlik luister FM gaan ook regstreeks uitsaai 9 tot 12 die oggend. So gryp jou familie, vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction. Dis op die 3 Oktober by die Dispatch Revival Centre. Mense, dit gaan groot wees. Volgende week is verniet om in te kom. Jy kom sit daar, kuier lekker saam met kinders speel. Jy kry vir ietsie om te eet want daar's alles en nog meer. En natuurlik kan jy dan daar onder die tent sit ook daar, jy loop bietjie en kyk na al die stalletjies, die kinders speel en gesels. Luister FM is daar, die omroepers is daar. En ja, jy kom geniet dit net. 8:30 begin ons dan amptelik tot 2:00 die middag met 'n auction wat ons ook mee afsluit dan.

That's right, the sounds there of Jason Donovan and Kylie Shelley for you. Mense, dit is so lekker om hierdie musiek hier. 80s en 90s is ons die musiek, is ons era, dis wat ons ken, dis wat ons mee groot geraak het. So, dit is so lekker om hierdie musiek vir jou te kan speel vandag. Maar ons moet ook so 'n bietjie boerepompie doen, hè? Hoekom dan nou nie? Ons gaan 'n bietjie langarm. Ek hoop julle is reg. Som op die feesterrein ook hierso, hè? Maar as jy daar by die huis is en jy voel, "Ey, ek gaan van mamma vir 'n draai vat," dan sê van mamma, "Kom ons doen die ding."

0: Luister FM.
1: Inderdaad, dis Luister FM en jy weet ons nou ons kyk by die Roots Rides and Rhythm Festival. Dis die Heritage Festival 2026. Mense, die program vir die dag. Hier's 'n paar dinge wat hier gebeur. Gerkio Barriopel, hy's die MC. Ons het cultural dances, ska and trike show, arm wrestling competition, die honde van die SAPS gaan hier wees. Ons het mechanical bull, a huge inflatables for the kids, pony rides en musiek die heel dag en dan Lofi vanaand. Nou as jy niks het om te doen nie, al het jy iets om te doen, kom maak 'n draai vandag en jy gaan 'n lekker tyd hê. Mense, dis hier Roots Rise and Rhythm wat hierdie dag vir jou uitbring en is natuurlik gebring deur the Chili Guy and Hands of Care NPO. Lofi vanaand 7:00, dis waar jy wil wees, 10 tot 12:00 en ons gaan oorwurm.

0: ingeskakel vandag. As jy bietjie rustig as jy lê bietjie in, jy lê nog langs mamma, dan sê mamma, gaan jou bietjie uitvat vandag. Ek nooi jou na die Roots Rides and Rhythm Heritage Festival en natuurlik hier's by Fairview, jy kan nie verkeerd gaan nie. Hier's baie mense wat al kom. Hallo sê van die organiseerders wat bietjie met my kom praat het en gesê, kyk hierso, dis die eerste jaar, maar hulle sê volgende jaar gaat hulle nog groter. En ek sê well done vir die eerste jaar dat hulle so baie aktiwiteite het en so baie groot dinge wat hier gebeur. Ek kyk bietjie na die tye. Nou luister FM natuurlik, ek is hier tot en met 12 uur saam met Luister FM. Hier van 12 uur af dan het ons Disney Dio's Impact Junior Dance Company Reborn and Reloaded. Ons het daar belly dancing. Ai ai ai. Die hondeskou is hier by 2:30 en dan die armdruk kompetisie by 3:30 en dan word daar wenners aangekondig van die Park Off and Sound Off, die All Competitions Best Dress Boykikos, almal hier vanaf 6 en aan 7 uur nee, dan gaan Loufie die stage vat. My ma, dan gaan dit lekker wild raak hierso. Op Penny Gewest sê, hy sê Elvis Blue, ek dink ek moet koffie nou gaan kry, regtig, met die brug.
1: Ek was sonne water, maar jy was die brug.

Ons kuier lekker. Ek wonder waar jy is. Baie mense vra of my JK, ons wil vandag 'n draai kom maak. Is jy baie eetgoed? Hier's baie stalletjies. Jy gaan definitief dit kan kom geniet. Dis die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival 2026. Dis die eerste jaar, maar glo my, hulle gaan volgende jaar nog groter en nog beter gaan, sê die organiseerders vir my. En vir Luister FM om mee te kuier is 'n absolute voorreg. So die program loop mooi. Luister FM het die verhoogie tot 12:00 en dan die van 12:00 af, dan begin lekker dansery wat hier gebeur, belly dancing, die honneskou by 2:30, by 3:30 is dit die armdruk kompetisie, dan word die wenners by 5:30 aangekondig, en dan is Lofi tot laat. Jy kan tot vanaand 12:00 kom kuier as jy wil, en is alles by die Fairview Sportsgronde kompleks, baie maklik om te kry ook, jy kan maar net Google gaan jou vertel, maar ja, dis waar alles plaasvind vandag, terwyl ek 'n bietjie vir my 'n cappuccino gaan kry, lekker musiek, Dodo Nyoka, frikkie vir 'n rukkie in Eden as jy bang.

Sy naam is Arnie Jordaan vir jou geval en net voor het Eden is jy bang en Doudon Joka frikkie vir 'n rukkie. 10:41 op Luister FM op JKB, dis JK wat saam met jou keier. En ons lekker om so 'n bietjie by 'n feesatmosfeer te wees by Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. Ek het nou vir my 'n lekker cappuccinoetjie gaan kry en ek gaan hom nou stadig vat. Want is so lekker om hier te loop. Weet jy hoe vriendelik is almal hier? Almal groet jou, eet op by die stalletjie daar waar ek nou my koffie gaan koop het. Hulle is so vriendelik, hulle gesels, hulle gee jou advies, hulle gee jou raad, dit is almal lekker. Maar dis waar oor 'n fees gaan, bring die familie. So dit is wat het so lekker maak ook. En dan natuurlik volgende week hierdie tyd gaan ons ook groot makietie hou, want volgende week hierdie tyd is ons daar by die DRC Spring Carnival. En dis nou weer daardie tyd van die jaar en kom geniet stalletjies vol allerlei lekker na jou duitjies, daaitjies vermaak vir die alle ouderdomme. Kleinspan gaan hulle geniet met 'n springkasteel, 'n babbelhuis, 'n treintjie. Nou ja, as dit 'n lekker line-up op die verhoog, dis nou die King Cars hoofverhoog volgende Saterdag, die Baienaar, Alice Riek Mulder, Gospel Bernie Slabbert, Chantel Bosch met die country en dan JK so ook

Community Gospel kant vir my. Ja. Side uit King Cars is daar, en ach, daar is allemaal en als, wat jy kan aan dink, en jy kom sit daar lekker onder die tent, geniet terwyl die kinders die treinkie rij.

0: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: You have family. When you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn staat maak op.
3: Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet julle mense dink altyd
4: dit was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Speedico.

0: Die beminde Corlia Botha, as jy dan eendag glo. 5 minute weg van 11 uur, ek het die man homself, Mr. G. Gerrit de Jager, goeiemorgen.
1: Lekker JK, en jy?
0: My maat, as ek jou kan sien by feest, het gebeur min, dan is my dag gemaakt.
1: Well, ja, ons kunnen mekaar hier aandag by feeste nie, ja.
0: Nee,
1: waar ons mekaar kry nie.
0: Nee, ons sal jou alweer praat nie. Maar luister, jy is die man vir die oomlik, jy is op die hoofverhoog. Jy is die eerste jaar, en kyk hoe lekker lyk het die.
1: Dude, dit is my so lekker om te sien, al van vroeg af, wat mense deurgekom het, en die familie en die kinders is alles, en dit is my verskriklik baie lekker. Ek weet, dit is waar ons erfenis gaan.
0: Ja.
1: Jy weet, dit is familie, is vriende, is alles, is verskriklik lekker, is lekker cool. Hulle het gesê dat die reën is al klaar verby, soos jy ding, het gaan nie reën nie, maar dit is regtig baie lekker.
0: Maar pannekoek is 'n deel van erfenis.
1: Broer. Kyk, is een van die dinge, mense sê altyd vir my, ek doen baie feeste, maar ek raak nie vet nie.
0: Ja.
1: So, dis seker maar die metabolisme, maar
0: hy is baie

0: Vinnig.
1: Vreed, broer, hier kan jy eet. Hier is verskrikkelijk baie kosse ja. van reg oor die wereld. Dis awesome.
0: Luister op die verhoog, jy is daar so, jy is die MC. Wat kan mense verwag dat die loop van die dag na Lofi toe vanaand?
1: Alright, so by die feesgrond self is het opgedeeld. Die politie gaan net een hele hondeskou kom doen en dit natuurlijk is net so na 2. En dan 3:30, het is een armdruk competitie, want ek hoor dat die Nelson Mandelians is fris, broer.
0: Is dit?
1: Hulle hoor, is fris. En dan die grootte is, en dit is tussen 6:30 en 7:30, maar die grootte is maar Lofi, man. Ons kan nie wacht vir hom natuurlijk kom wat deurkom en saam met DJ Neil wat hier is om die aand lekker in te vat, maar ja, daar's heeltyd iets om te doen. Ek dink hulle het minder gegaan op die kom ons gaan show heel dag en kom ons kyk wat ons in 'n globaal vir die mense kan gee in een dag.
0: Jy kan nie Lofi vir R30 kry nie.
1: Dude, ek sê nog die heeltyd, kyk die mense, hulle met geld maak.
0: Is hulle seker hulle weet wat hulle van doen?
1: Ek dink daar was 'n nul uit en toe die posters klaar gedruk. Dis te laat.
0: Maar ek hoor die manne gaan tot bitter laat vanaand.
1: Ja, hulle gaan tot redelik laat. Ek glo seker maar ek gaan nou maar skat hier by 10:00, 11:00 is maar hier by die residentials. Maar ja, baie goed. Kyk, ek dink Jackie wat hierdie baie spesiaal maak is alles as gevolg van 'n NPO. Hierdie is nie 'n feesgeld nie. Dit is die NPO geld en alles selfs die modeling daar binnenkant. Ek meen, is so nice as jy dit vat, as jy hier so bloedskenk vandag, kry verniet worstrol of verniet kos by van die plekke. Dis gemeenskap, dis erfenis, it's the heritage we built to.
0: Jy weet, ek kyk hoe mooi hierdie verhoog setup is, Wayne, wat natuurlijk jy ken, een vriend van ons, maar jy weet, dit is mooi gedoen, hulle het rarig die extra myl gestap.
1: Wie wat, ek haal my hoed af en ek gaan hulle noem, hulle was by radio, the chili guy.
0: Ja.
1: Het oorgevat in hulle hand en gesit, hulle haarklop hier rond, soos hoenders, ek sê vir hulle, is lekker om een feest te doen, he. Maar dit is rarig vir my super. Maar weer eens, hierdie wys ook, as een gemeenskap by mekaar kom, wat kan hulle bring? En dit is groot, ek meen, hierdie veld is massief, hier is klaar mense wat sit reg voor vanavond ook, luister, is mooi.
0: As mense nie weet waar dit is nie, is ons nou baie makkelijk om te kry, nie?
1: Ja, Fabio, ek meen, Fabio word baie bekend, maar Willow Road is natuurlijk baie bekend, jy kan op jou GPS sit, maar as jy van Boe af kamp wegkom, net so die dippie omtrent die tweede, derde straat, jou rechterkant, as een karmaatskapie, daar sê, en as jy van Circuit de Drive afkom, is dit by Centenary Service Station, draai net af. En dit is baie makkelijk, jy gaan dit nie meer sê, want al die karre is hier, en al die plakate, en hier is een massieve kinder, en ek wil ook dit sê, baie gekyter vir kinders vandag.
0: Jy moet, ek enige fees, van mama en papa wil ontspan, ouma en opa wil die pannekoekie onder die tent sit, en die muziek luister, so jy moet na dit kyk.
1: Ja, en hulle het groot, is groot springkastier, is verf, face painting, alles, ek hoor net toe jy sê, meisie, mama, hy is dumplings,
0: jo.
1: So, is die nieuwe kruis, broer.
0: Jy moet lekker kyk. Luister, tot hoe laat is jy vanavond omtrent
1: tot, kyk, as Lofi opkom in die mynkunstenaar, dan begin ek maar net die finale dinge deurtrek en dan loop ek, want jy weet, ek het 'n pragtige vrou met pragtige kinders, maar as jy my nou opkom, jy weet, vir nog 'n ceremoniemeester om hier te staan, hy vat oor, as jy nog geen Lofi show gesien
0: het, man is goed.
1: Kyk, die man is fenomenaal, hy is so humble, maar hy sit so fenomenale show op, en dan DJ Neil, wat raar as Suid-Afrika bekend is, ga jou deurvat met remixes en treffers tot laat, want lekker familietijd.
0: Het jy daarom jou wit skoene saamgebring met hy rooi passie en saam Lofi?
1: Ek is bang, ek bring het en is die wit genoeg. Ek los het, ek breek het rooies aan vandag, so ek staan uit.
0: Barry Opel, dankie.
1: Dankie vir jou, Jackie, en vir die show vandag ook, het was absoluut amazing, en ja man, en luister FM, wat het ook mooi gemaakt het, en ons kan nie wacht, ek kom Fabio toe, ons wacht vir julle.
0: Dankie Gerkie, so dis lekker om hier ook te hee, terwyl ons nog uitsaai tot 12:00.

0: Ons hallo, en as jy wonder waar ons is, Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival 2026. Dis waar ons by Keier en dis by Fairview uit William Moffat uit Reisman Willow Road in. En dan kom jy uit, is baie maklik. En hy prachtige perd, dis wat daar hardloop, nee, prachtig. Jy kan sien, die perd is getrein. En hulle hardloop soms saam met die perd, prachtige dier daar. Die treintjie wat ook hier rij, wat het ook lekker maak vir die kinders, hier is hoope pret, lekker muziek, deur die loop van die dag gaan gebeur. Ons is tot 12 uur, die eerste gedeelte, dit is nou Luister FM, en dan gaan hulle bietjie verder gaan, want dan gebeur daar so wie van 12 uur af is aan die verhoog, die Youth and Dance line-up. So by 2:30, dan sit die polisie met hulle K9 dog show, en by 3:30 gaan die manne arm druk, en by 5:30 begin hy wenners en goed aangekondig te word, en 7:00, dan sit Lofi saam met DJ Neil, wat bietjie saam met jou gaan kuier vanavond. So daar is dinge wat oorals, en so lies kom bietjie op hierdie en hulle kom geniet hulle erfenis.
1: Luister FM.

Sain Swinkler met klein bikkie bikkie bikkie. Maar ons het 'n groot fees vandag. Sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Van 'n Steengris van die manne daar by Clinicare. Laaste uur wat ek saam met jou kuier en jy met 'n deftige draai kom maak. Ek hoor hoe almal gesels en hoe almal nou kuier en hoe almal lekker tyd saam het. En dit maak het net vir ons so baie lekker om te weet dat mense 'n fees kom geniet. As jy nog nie

Weet nie, is die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, die eerste jaar wat hy aangebied word, en ek verstaan ook van die organiseerders volgende jaar, wil hulle kyk om daar oor 2 dae te gaan, maar hulle sal ons definitief op hoogte hou daarvan. Ons ei jou Buddy Opel, hy is mos hier op die hoofverhoog, en hy kan nog hulle bietjie sing ook oor, hier is jou Buddy Opel, want as jy dink ek het...

0: The sounds of Sir Cliff Richard, we don't talk anymore. Gerrit de Jager sê, as jy dink ek het, en ons is nou so half uur wat ek saam met jou keier die gedeelte, en is so lekker om allemaal te sien, allemaal keier, allemaal gesels, het lyk of die sonnetjie sy kopie so half wil uitsteek, is asof het een bykie lekker warmer raak ook hier, en as jy nou volgende wonder waar, keier ons Roots, Rides and Rhythm, Heritage Festival 2026, hier by Fairview Willow Road, baie makkelijk, jy kom net uit William Moffat uit, en dan kom rij jy na ons toe, en dan kom maak jy nou lekker draai hier, jy kan kies een keer om te eet, wat om te drink, en die hoofverhoog gaan hier van 12 uur se kant af, nou ek is hier tot 12 uur, en dan gaan hulle van 12 uur af, gaan hulle so bykie een paar dinge aanbied hier, Disney Dio's Impact Junior Dance Company Reborn and Reloaded, as het ook het belly dancing wat hier gaan plaasvind, en die hondeskou hier van 3 uur af, die SAPS, en dan na half 4 is het die armdruk competitie, die wenders so by half 6 se kant aangekondig, en dan by 7 uur sal Lofie dan nie verhoog vat tot 'n bykie laat. So die ligte gaan aan wees, jy moet net 'n draai kom maak, jy kan lekker kom loop, die is baie spasie, en 'n propvol ding om te sien en te doen.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Feel

0: sê absoluut, ons voel net vere. Hoekom wil ons vakansiedag, mense? Jy mag net rus, ons voel vere vir almal, want ons gaan net 'n bietjie rus vandag. Is 11:22 op die JKB op Luister FM, ons kuier heerlik saam vandag. En ek moet vir jou sê, hier's manne wat hier loop en is mense wat gesels, mense wat kom hallo sê. Ag, weet jy, en is so dankbaarheid van mense. Mense kom en sê hulle is dankbaar vir die radio, hulle is dankbaar om hier te wees, hulle is dankbaar om te leef. En ek dink dat jy nog hier kan wees is absoluut genade van bo af. So jy moet 'n draai kom maak hier vandag. Ons kuier nog so 0.5 uur wat ek saam met jou hier gaan kuier en dan gaan dit lekker raak, jolig raak hier van 12:00 se kant af ook vanmiddag waar lekker danse ensovoorts gaan plaasvind.
1: Luister FM.

Daar's hy kort mannetjie prop met kwaaikie. En net voor dit was dit Serena Erasmus met Belly Dance op Boere Musiek. Nog so 10 minute wat ons saam hier gaan kuier Luister FM en dis alles hier by die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. En van 12:00 vandag gaan die verhoog nou lekker aan die begang raak en mense gaan lekker dans en kuier. Nou ek gaan jou so 'n bietjie in die ritme sit vir dit want Jack de Priester sê jy moet jou voete roer. Kan jy jou voete 'n bietjie roer saam met my? En dan Pieter Koen sê skud jou biscuit en dan is dit amper tyd vir my om te groet.

0: is die manne daar van Modern Talking, you and me en mense, dis tyd vir my om te groet, dankie vir almal wat dit so lekker gemaak het, en baie belangrik nou van 12 uur af gaan daar Disney Dio's Impact Junior Dance wees, daar is belly dancing en dan is dit die hondeskou by 2:30 en dan by 3:30 is dit die armdruk competitie. Jake, hy sê vir jou groetnis tot morgen, geniet het, jy moet kom draai maak hier by Fairview en dis die Roots, Rides and Rhythm, het is natuurlijk die Heritage Festival en jy moet groot gaan of gaan huis toe, ek speel uit met die Canny Warriors, dan gaan ons terug atelier toe na Neles toe, baie dankie, geniet het.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou op die kop 12:00 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. Jy is op die regte plek, jy is op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied is, kan jy natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ja, ek wil ook net vir pastoor Jacques Kilian sê baie dankie vir die JKB daar by die buiteuitsending. Was lekker geweest om te hoor hoe jolig dit daar gaan. En dit was jolig geweest en ons gaan net so jolig aangaan hier vandag op die middag same syn. Natuurlijk het ek vir jou twee lekker resepte wat ek met jou gaan deel. En ons gaan lekker muziek maak en ons gaan net lekker gesels en kuier. So ja, kom ons gaan aan met die muziek natuurlijk. Lofi is vanavond hier in die baai. Ek het vir jou Tony van Benoni van hom gelaai. So geniet hom, as ons terugkom, is het tyd vir die resepte.
1: Toe sê sy,
2: Tony!
1: Toe sê ek, mama! Toe sê sy,
2: drink jou al weer!
1: Toe sê ek,

Modern Talking daarso met hulle lekker hit medley. En as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Die tyd is nou so 11:15 en jy kuier saam met my en Elis Meyring Brits hier op die middag saam met Sein. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ja, ek sien hier soos al 'n hele paar boodskappe wat ingekom het. Voor ek daai resepte met jou deel, ek sien hier so Doopie is ingeskakel. Hy sê hy gaan lekker saam kuier vandag. Annie is ook in die huis. Leonie Thompson sê vir my dankie NMB, dit word waardeer. Dit is 'n groot plesier, Leonie. En ek sien hier so is Maatchips is ook in die huis. En ek weet, ons gaan sommer lekker saam kuier vandag. Ja, dit is vakansiedag, dit is braaidag. En ek staan vanoggend so en dink, dit is nasionale braaidag. Maar, toe ek nou so op Facebook gekyk het van gisteraf en vanoggend, baie van my vriende wat oor see bly, hou ook braaidag vandag. Suid-Afrikaners wat nie meer hier by ons bly nie. So, mens kan dit al amper internasionale braaidag begin noem, want ek nou so gaan kyk, ek sien, dit was ver gewees, mense in China, wat ek ken, wat vroeër vandag, het hulle ook al 'n paar braaivleisvure aangesteek, ek het mense in Thailand, mense in Australië, paar Nederlanders, wat ek nog mense gesien, ek het gesien in Engeland was daar 'n paar mense gewees, hier in Afrika, Botswana, Namibië, Zambië, het ek ook 'n paar braaivleisvure gesien, en dan met, as ons bietjie verder wes gaan, vriende daar in Canada en in Amerika, veral in Texas, wat ek weet ook vandag sommer lekker gaan saam braai. En terwyl ons nou so praat oor al die braai dinge, het ek vir jou twee interessante resepte vandag, en dis al twee resepte wat jy sommer op die vuur kan maak. Ek hou nogal daarvan om te gaan kamp, so ek het vir myself, soos hulle in Engels sê, 'n challenge gegee op 'n stadium, om te kyk hoeveel geregte en goeders ek op die vuur kan maak, en ek moet sê ek het dit nogal goed reg gekry, om so hele paar disse op die vuur te kan maak, en hierdie is dan nou twee van die resepte wat ek vandag met jou gaan deel. Die ene is 'n baie lekker bykos vir as jy bak, en hierdie is dan nou twee van die resepte wat ek vandag met jou gaan deel. Die ene is 'n baie lekker bykos vir as jy braai, en dis nogal 'n baie maklike ene om te maak eintlik. Jy kan

0: Jy kan bietjie meer insit as jy wil. Ek hou nogal af van om so bietjie ekstra in te sit. Want jy nodig 'n teelepel knoffel, 'n teelepel paprika, sout en swart peper en dan so 2 of 3 sprieteie wat jy opkap wat jy gaan gebruik vir garnering. Dan wat lekker is van hierdie resep, dit is nou jou basis. Wat jy dan ook kan doen, jy kan sampioene bysit as jy wil, jy kan jalapenos bysit, jy kan mielies bysit, net wat jy wil. Dit is 'n maklike resep om aan te pas, so hierdie is dan nou net die basis, jy kan nog bysit net wat jy wil. Nou wat jy doen is, jy kook die baba aardappels tot hulle so amper sag is, hulle moenie heeltemal sag wees nie, as hulle te gaar is, gaan die aardappels uit mekaar uitkook as jy hom nou terugsit op die vuur, so hy moet nog lekker ferm wees. Dan intussen braai jy jou spek in jou gietysterpot en jy braai hom lekker bros. Dan gooi jy die ei by en jy braai hom tot hy so lekker sag bruin is. Dan op hierdie punt in tyd kan jy nou al jou ekstra goeders wat jy wil ingooi, as jy wil sampioene bygooi of jalapenos of wat ook al, dan gooi jy dit by. Dan wat jy doen, jy sny jou aardappels middeldeer en jy gooi hulle dan nou by hierdie spek en eie mengsel en dan geer jy hom met knoffel, paprika, sout en peper. En wat ek ook altyd waarsku met hierdie resep is, ek gooi altyd te veel sout in my kos, en, want ek hou van sout, maar met hierdie resep, pas op met jou sout, want onthou nou, jy gooi nou nog kaas ook by, en kaas bring nog 'n sout element by. So proe maar eers, voor jy te veel sout bygooi, dan as jy dit nou klaar geproet en getoets het, en jou sout en jou dinge is reg, en gooi jy jou room by, en dan sprinkel jy nou die kaas bo oor, en sit jy die deksel op, en dan sit jy hierdie hele pot, sit jy dan nou op 'n lekker medium kole. Dan, as jy 'n pot het met 'n deksel, waarop jy kole kan pak, dan sit jy sommer 'n paar kole bo op hierdie bak ook. En ek sê medium kole, want as jou kole te warm is, gaan hierdie storie te vinnig kook, en jou room kan baie maklik brand. So, hou hom maar op medium kole, en dan sit jy hom vir so 15-20 minute, sit jy hom nou op hierdie kole van jou, tot die saus lekker begin borrel, en die kaas lekker gesmelt is, en hy mooi goudbruin is. En dan as jy hom nou van die pot afhaal, of van die vuur afhaal, dan los jy jou pot vir so 'n paar minute, laat hy net lekker staan en rus, en dit is heerlik, saam met 'n braai vleis en 'n ding, dit is lekker. Hierdie is een van die dinge wat op ons spyskaart is vir vandag, so ek hoop jy geniet hom, gaan kyk daar so, Etienne het hom op sy blad gelaai, ek het hom op my blad ook gelaai, en hy is natuurlik gedeel op die resepte groepie ook. So ek hoop jy geniet hom en dan as ons terugkom het ek vir jou nog 'n lekker resep. Dis 'n pineappel karamel broodpoeding wat ek ook 'n storie het wat ek vir jou eers wil vertel oor hom. Maar vir eers kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders en dan het ons vir John Boucher met Vure, Braai Vleis en Vriende, Pietie Kreer met Sê Ja, Sê Nee en Jacques de Koning met Geluk lê net om die draai.
1: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, Hekke maak 8 uur oop, Kerkgronde, NG Kerk, Loerie, met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur, R50. Volg ons op sosiale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Dairyfest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Berry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Pietie Kreer met sê ja, sê nee, en al wat jy moet doen vandag is net sê ja en vieren aansteek, want dit is 'n braai dag vandag, nee. Ek sien hier soos nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Anton sê vir my, hi Nelis, lekker, lekker, ons is in die kombuis, gaan nou vuurtjie aansteek, nee Anton, jy moet hom geniet. Ek sien hier so tannie Hendrina is ook ingeskakel, sy sê goeiemiddag Nelis, wat 'n verrassing, gaan lekker saam luister, dankie vir die mooie musiek, soos altyd liefde, dankie my tannie. Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat ingekom het, Kate en John is ook ingeskakel, hulle sê vir my, hallo Nelis, ons luister online hier in die kar op pad Johannesburg, toe julle twee moet net mooi ry asseblief, nee. En ja, geniet julle kort tydjie nog daar in Johannesburg. So baie dankie vir almal wat so lekker saamkuier. Ons is besig met kombuiskas kanaris. En ek het nou vir jou daai lekker romerige aardappel resep gegee. En nou het ek nog ene vir jou. En hierdie ene is eintlik 'n snaakse resep vir my. Want dis 'n pineapple karamel, karamel broodpoeding. Maar nou vir my, hoekom ek sê dis 'n snaakse resep. Hy is maklik om te maak op die vuur. En as 'n reël, hou ek nie eintlik van broodpoeding nie. Maar nou in my huis het ek mense wat ook nie van warm of gaar vrugte hou nie. Hierdie resep, aan die ander kant, is nou nogal redelik gewild eintlik, en dis vir my snaaks, want soos ek sê, ja, ek is, as reël hou ek nie van 'n broodpoeding nie, en hierdie het nou nog warm vrugte ook in, maar dit is eintlik 'n heerlike resep, en dit is baie, baie maklik om hom te maak op die vuur. En so dis so half so 'n kruising tussen 'n broodpoeding en 'n pineappeltaart, met so lekker gekarameliseerde breinsuiker onderin. En jy maak hom sommer lekker op die vuur in 'n swart pot. En al wat jy nodig het, jy het so 6 tot 8 snye witbrood nodig, wat jy die korsies afsny, dan jy 1 blikkie pynappelringe, so 100 gram botter, 'n 3/4 koppie breinsuiker, 4 eiers, 1.5 koppies melk, 'n halwe koppie room, 'n teelepel vanilla ekstrakt, dan het jy so 1/2 teelepel kaneel nodig, 'n knippie sout, dan jy 'n halwe koppie klapper nodig, en as jy wil, dan kan jy 'n handvol rosyntjies ook bysit. En natuurlik kan jy so lekker roomys nodig wat jy omheen bedien. En wat jy doen is eintlik baie maklik. Jy smel die botter in jou gietysterpot op medium kole, en jy gooi die breinsuiker ook dan nou saam met dit. Dan laat jy dit vir so 'n paar minute oor die kole smelt, totdat jy so dik blink karamel laag kry. Maar jy moet pas op met hierdie oukie, dat jou kole nie te warm is nie, want as dit te warm is, gaan jou breinsuiker brand, en dit gaan hom so half 'n bittersmaak gee. So medium kole, vat hom rustig, tot hierdie storie nou lekker gesmelt is. Dan pak jy die pynappelringe bo op hierdie karamel laag, en dan wat jy doen is, jy vat jou broodblokkies, en jy sny dit dan nou op, en jy pak dit bo op die pynappel. Dan wat jy doen is, jy klits jou eiers, jou melk, jou room, jou vanilla, jou kaneel en jou sout, klits jy saam, dat jy so lekker, ek wil sê dit lyk amper soos pannekoekdeeg, min of meer. Dan gooi jy dit stadig oor die brood, sodat alles lekker intrek, jy strooi die klapper dan nou oor, en dan as jy rosyntjies wil bysit, dan kan jy dit ook dan nou bysit. Dan sit jy die deksel op en jy plaas hierdie pot dan nou weer oor medium kole, en as jy 'n deksel het waarop jy kan kole sit, sit sommer 'n paar kole bo op die deksel ook. Dan, die resep sê 35 tot 45 minute, maar myne vat gewoonlik langer. Ek dink my kole is miskien dalk te koud, so ek toets hom maar, so na 45 minute. Maar wat jy eintlik wil hê is, die middel moet gestol wees en die bokant moet lekker goudbruin boop wees. Dan, voor jy hom bedien, jy laat hom vir so 10 minute staan met die deksel op, laat alles net lekker mooi saam stol en warm bly. En ja, dan het jy 'n heerlike pudding wat jy dan nou saam met 'n lekker vanilla roomysie bedien. En dit is so maklik om hom te maak op die vuur. Jy kan hom in die oond ook doen as jy wil, maar as jy nou 'n lekker vuur het daar, so hoekom gebruik jy hom dan nou nie sommer vir daai nou ook nie. Right, so, as jy nie soos 'n paar mense wat vir my gevra het vir die resepte, ek sal hom definitief vir julle aanstuur daar, so, maar gaan kyk sommer op Etienne se blad. Hy is daar so op Etienne Kalitz op Luister FM, en hy is op my blad ook, Nelis Meyring Brits op Luister FM, kan jy hom daar ook gaan kry. En het is natuurlik braai dag vandag, so natuurlik gaan ek met jou wil praat oor 'n gebraaierij. Ek wil by jou weet, wat braai jy vandag? Hoe laat steek jy vuur op? Waarmee is jy besig? Stuur vir my foto's. Gesels saam, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Ek het vir jou soveel as moontlik braaivleis musiek gelaai vandag, so ek hoop jy geniet om en jy kuier lekker saam met my. Ek is nog hier so saam met jou tot so 3 uur se kant toe, so dit gaan 'n lekker middag wees. Kom ons geluister daarso wat sê ons adverteerders, en as ons terugkom is dit weer tyd vir 'n lekker stukkie musiek.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As iets baie goed is, sê mens dit is 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik is dit 'n karnaval. En dit is weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjie ry en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernice Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival & Auction op die 3 Oktober by die Dispatch Revival Center.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: blut, soos jy vir my, soos my, so ken jy vir my, soos asem, vloei jy dwars deur my, soos tyd, so vlieg als verby,
1: help my sing, ek vraag.

lekker ou Jacques, die koning daar so met geluk lê net om die draai, daai lekker medley van hom. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is so 5:01 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die middag saam met sy en ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ja, dis lekker braai dag, dis vakansiedag en ek het vir jou gevra, wat doen jy vandag? Hoe laat steek jy vuur op? Wat gaan jy alles op daai kole gooi? En ek sien hier so is al 'n paar boodskappe wat deurgekom het. En joh, Debbie sê vir my, hi Nelis, stunning show, food, recipes, everything. Thank you, Debbie. En sy het ook vir my 'n foto daar gestuur van 'n lekker braaibroodjie. Natuurlik is 'n braaibroodjie mos maar 'n ding wat jy moet maak as jy braai, né? Ek sien Albert Kutse is ook ingeskakel. Hy het vir my ook 'n paar lekker foto's hierso gestuur, Albert. Al die paar daar van Jeffrey's baie af. Hy sê vir my, ons steek die vuur so 2 uur aan. Choppies en hoender en braaibroodjies en aardappelslaai. En dan natuurlik 'n ou verversingkie ook, né? Ja nee, Albert, lyk vir my die dinge gaan mooi loop daar by julle as ek so na hierdie foto's kyk. So dankie vir die deel daarso, né? Alta Bekes van Jeffrey's Bay sê ook vir my, hallo Nelis, hoop dit gaan goed. Baie dankie vir die instaan vir Etty en die heerlike resepte vanuit julle jou boekie. Weet ek deel graag in jou program. Seegroete vanuit Jeffrey's Bay, Alta. Dankie my tannie. En dit is altyd vir my lekker om my resepte ook met jou te kan deel, so ek is bly. Tannie geniet hom. Ja, ek vra vir jou vandag, wat doen jy, wat braai jy, wat maak jy? Stuur vir my foto's, ek en jy gaan sommer net lekker gesels en musiek maak en dit is dan 'n braaidag vandag, dit is vakansiedag, so ek gaan nou sommer nice wees en ek gaan vir julle sê, ek maak sommer die speelhuis ook oop, so as daar enige liedjies is wat jy wil luister, stuur hom vir my, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. En ja, natuurlik lekker musiek en dit is altyd lekker hier op Luister FM. En as jy nog lekker dinge wil sien, dan moet jy sommer nou dadelik vir Luister FM gaan volg op TikTok. Daar kan jy sien wat al die omroepers aanvang en dis so maklik soos jy gaan soek net vir Luister FM live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie. Gaan volg @Luister FM live sommer vandag nog en bring jou vriende saam. Bring hom

0: Lekker vier in een rij gehad, daar so zak van Niekerk met vleisbraai. Niels Moor daar met braaivleis en boerewors. Toet ons gehad vir Annerie Huis met Bly jy hier en Thuis die Bosveldlonge daar vir ons afgeskop met bring en braai. So lekker paar braaivleis liekies ingewerk daar so. En ek hoop jy geniet die program, ek hoop jy het 'n lekker dag, ek hoop jou vuur brand al. En ek het vir jou gevra, wys daar vir my, waarmee is jy besig, wat maak jy? En ek sien hier so wat 'n klomp mooi video's en foto's en goeders deurgekom. Rian Jonker is ook ingeskakel, hy sê dankie vir 'n great program en Rian, jo. Jong, ons braai vandag, Rian gaan so 'n bietjie groot. Hy het 2 lammers op 'n spit, daar so in 'n paar boude. Want lyk vir my, hy is lus vir lekker vleis maak vandag. So dankie vir die deel daar so, Rian. Debbie het ook vir my 'n foto gestuur van 'n lekker braai wat daar so aan die gang is. En sy het vir my gevra vir harde kole van Raven sê, ek het vir jou gekyk daar so. Ek het die weergawe van Rieke Snel, Aramtas, Bok van Blerk en Raven sê. Het ek om vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet om. Louise Lamprecht sê vir my daar so, I know you scared van Scallywag, asseblief. Of by jou voete van Ray Dillon. Ga vir jou loer daar so, Louise. Sandra is ook ingeskakel, kom ons hoor gaga wat sê Sandra vir oggend vir ons, of vir middag.
1: Goeiemiddag Niels, is Sandra wat praat, hoop het gaan goed. Niels, kan ek asseblief al liekie hoor van Danny Smoke beloof, asseblief. Ek mis my pyp, ek sien hom later. En dan wil ek ook net vir allemaal wat luister sê, een geseende dagje vir julle allemaal. En julle moet lekker braai en matig voor die oe. En vir jou ook, Niels, jy en jou familie moet julle dag ook geniet. En baie dankie vir die instand van oom Etienne. Ons waardeer het opreg. Lekker dag!
0: Asai, baie dankie Sandra vir jou stemnota daar so. En ek het hom vir jou gelaai, so hy gaan sommer net hierna gaan hy speel. Ek sien Annie is ook in die huis. Sy het vir my gesê daar sommiddag, Niels, kan jy asblief met die Campbell se ou Lord It's Hard to be Humble speel asblief? En dit kom daar van Annie af. Annie, hy is ook vir jou gelaai. Hy speel so oor 'n rukkie. Ma Chips het haar gevra vir Blikskottel van Pieter Moore. Hy is ook gelaai. So ek hoop jy geniet hom. En hy en al die paar van Hubertina af is ook ingeskakel. Hy sê, hallo daar Niels, baie lekker dat jy hier is. Dis 'n voorreg. So graag wil ek aanvra vir Elis Matron se Casanova. Asseblief groete. Hein, ek het hom vir jou gelaai. Hein, so ek hoop jy geniet hom. Kom ons kyk hierso. Is ene wat vir my sê, goeiemôre, ek wil net vir my seun Michael Denison sê, baie geluk met jou mondigwording vandag. Hy moet sy dag geniet, baie liefde van sy pa en sy ma. So Michael Denison, ek hoop jy geniet jou dag, jy word lekker bederf. Is lekker om so op 'n vakansiedag te kan verjaar, nê? En mondigwording 21, dis 'n groot ene. En hierso, ek sien Terence Foxcroft is ook in die huis, hallo, hallo. En ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat hier voor my lê, maar eers kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek. As ons terugkom, dan kyk ons na jou boodskappe. Stuur vir my daarso op die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Sê vir my, wys vir my, wat maak jy vandag? Wat braai jy? En wat maak jy saam met jou braaivleis vandag? Ons geluister af met Danny Smoke met Belowe en ons 'n paar ander wat ek ook gelaai het. As ons terugkom, dan gesels ek en jy verder.

0: By Eastcape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier
5: begin jou kind se toekoms. Ek ry op 'n groot deurpad, is al 'n halfuur laat, sing dousie se. Ek ry op 'n groot

0: Lekker dreenery gehad ons al Danny Smoke met 'n belowe, Pieter Moore met 'n blik skottel en die Campbells raai drie vir ons afgesluit daar so met Ou Lord, It's Hard to be Humble. Ek en jy gesels so 'n bietjie braai dinge vandag en ek sien hier so het nog 'n paar boodskappe ingekom. Ek sien Tannie Beula, al die pa daai dispatch uit, is ook hard aan die werk en die batterybegeerde daarna kom bys lyk interessant. Sy sê, môre Nelis, ek moet net met my bedrywigheid vir jou wys. Dus ek is besig met die uitenaag kersmark. Se voorraad, ek wil dit met jou deel. Ek is nou besig met ietsie besonders. Napolitos en jalapeno achar. Groete, en dit is daar van Tannie Beula in dispatch. Tannie Beula, dit lyk interessant, al hierdie mooi bottels wat hier so staan. Maar dankie vir die deel en dankie vir die lekker saamkuier ook, nê? Dan kyk ek hier so. Hierdie ene kom van Tella af, lyk dit vir my. Sy sê, my nou julle geniet erfenisdag vandag. Ons braai ook lekker hier in Newcastle. Al die pad uit KwaZulu-Natal uit met julle lekker musiek van Luister FM. Ek wil net vir my moeder sê, dankie vir alles. Liefde, en dit kom daar van Chantel af. Baie dankie Chantel, dat julle so ver ingeskakel is. En ek wil bly julle geniet die braai. Desmond sê vir my, middag Nelis, kuier lekker saam met jou. Kan jy asseblief vir ons Mozambiek my nou van Neil Somers speel asseblief. Dankie, veilig wees en groete. Dit kom daar van Des Steffens af. En ja, natuurlik is 'n gewilde ene daar op hierdie program, so hy is definitief vir jou gelaai daar, so ek hoop jy geniet hom. Elana Erasmus sê vir my middag, sal jy omgee om my Bidi Boom Boom te speel en dit is daar van Early B en Irene Louise van Wyk. Hy is ook vir jou gelaai daar Elana, so ek hoop jy geniet hom. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Basil af, hy sê vir my, hi Nelis, ons luister so lekker na jou program, wil jy nie as jy kan, eendag as ons groot is, speel nie lekker dagie en 'n lekker heritage dag vir jou. Ek het vir jou geloer daar so Basil, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, hy het gister gespeel, as daar iets anders is wat jy wil hoor, is jy welkom om hom vir my te stuur en dan laai ek hom vir jou. Reino is ook ingeskakel, hy sê daar vir my middag Nelis, luister lekker saam vanaf uit dispatch en ek kan ons dalk asseblief 17 shots van Christia Visser of swart koffie van Corlia aanvra asseblief en dit kom af van Reino af. Reino, ek het vir jou 'n lekker ou Christia Visser nommertjie daar gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Kom ons kyk hierso, Tannie Marina Kilian is ook ingeskakel, sy het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons luister gou wat sê sy vandag vir ons.
1: Goeiemiddag Nelis.
0: Hallo.
1: Ons is hier by die Granny Flats, a braai area, en het besluit om 'n potjie te maak met lamsnek en allerhande toergoedjies en so aan. Dankie dat jy instaan vandag en die mooie muziek wat jy maak. Goed gaan, geniet jou dag verder.
0: Dankie Tannie Marina Kilian vir jou boodskap ook daarso en dis vir my 'n groot plesier om hier saam met jou te sit en kuier vandag. Dan sê ek hier so, Wilna het ook vir my 'n boodskap gestuur. Dis het my, hi Nelis, Tannie hou baie van jou muziek vandag. Hier was nou so baie liedjies wat Tannie na my oorlede man mee gedans het. Geseende mooi dag vir jou verder. Baie, baie dankie. En ek is bly Tannie geniet die muziek, nê? Hier is nog 'n hele paar boodskappe wat voor my lê. Ek sal vir jou nou by jou arrest van jou boodskappe uitkom. Nou wil ek eers gou met jou gesels. Ons almal praat nou van braaidag, nê? En eintlik is dit erfenisdag en hoe het dit nou gebeur dat ons toe nou sommer besluit het dis nou braaidag en nie meer erfenisdag nie. En so wat eintlik gebeur het is op 24 September 1995 was die eerste erfenisdag gevier en dit was 'n nuwe openbare vakansiedag wat die regering ingestel het. En die doel van die dag was gewees om al die verskillende kulture in Suid-Afrika, tradisies en almal se erfenis toe nou te kan vier op 'n spesifieke dag. En so het dit nou gebeur dat ons toe nou erfenisdag begin vier het en toe in 2005 toes daar 'n man wat ons ken as Jan Braai. Hy begin toe 'n initiatief wat hy noem Braai for Heritage. En sy idee was eintlik baie eenvoudig gewees, dit was net om Suid-Afrikaners te kry om homself vier te staan en by mekaar te kom en ons verskille te kan vier. En so begin het toe nou onofficieel as Braaidag bekend staan. Toe gebeur daar nog 'n ding in 2007. Toe kry hierdie veldtog 'n baie groot hupstoot toe aartsbiskop Desmond Tutu die nasionale woordvoerder word van Braaidag. En hy was mal oor die idee gewees van Suid-Afrikaners wat rondom 1-4 by mekaar kom en hy het dit baie sterk ondersteun. En daar was aanvankelijk so'n bietjie teenstand gewees. Sommige mense het gevoel dat 'n braai die betekenis van Erfenisdag te veel vereenvoudig. En die destijdse Weskaapse premier Ibrahim Rasool het in 2007 het hy dit uitdruklik gekritiseer en gesê, mense moet nie vergeet waaroor Erfenisdag eintlik gaan nie. En toe in 2008, toe die National Heritage Council van Suid-Afrika het toe nou uiteindelik besluit om Braai for Heritage die initiatief te onderskryf, en so toe nou van 2008 af, toe kan ons toe nou amptelik dit Braaidag ook noem. En dit is nou maar hoe ons Suid-Afrikaners is, ons het toe nou die konsep aanvaar, en ons het die naam verander, soos wat ons wou, en ons het toe nou maar besluit op Braaidag, en dit is wat ons doen. So ja, dit is een bietjie geskiedenis van Braaidag en Erfenisdag, hoekom dit so is. Maak die saak wat die rede is nie, dit is lekker, dit is een vakantiedag, en ons kan net lekker saamkuier. Dit is tyd dat ons gou weer bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, dan maak ons musiek en as ons terugkom gesels ek en jy nog 'n bietjie verder.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Mainroad Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, maar is nog

0: lekker vijf in een rij gehad. Also Rieke Snel, Armtas, Bok van Blerk en Ravense met harde koele. Mwah, met As die kat weg is, Juanita Duplessis met de Boeren Joel remix. Jelis Matron met Casanova. En Skellywagger daar voor ons afgeskopt also met I Know You Scared. En ja, die tijd is nou so 2:10. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kan hier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die middag saam sein. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne. Natuurlik is jy hier op die regte plek. Jy is op Luister FM, jou lekker luisterstasie, 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek het vroeger vir jou gevra, wat maak jy, wat braai jy, wat gebeur vandag? Dis erfenisdag, dis braaidag. En ek sien hier so 'n klomp boodskappe deurgekom. Ek het ook vir jou gesê die speelhuis is oop, so jy is welkom om vir my 'n liedjie deur te stuur daarso. En as hy beskikbaar is, dan laai ek hom vir jou. Jy het ook 'n paar stemnotas deurgekom. Kom ons luister gou-gou hierso wat sê Dikkie vir ons vandag.
1: Middag heders, jou Maaike Dikkie en Jackie.
0: Hello, ons hello. Is
1: geskakel. Ons luister lekker na jou as dit moontlik is of vir my vrou 'n klein versoekie en vir almal by die kerk. Hallo julle almal se groet. A medley van Eden as het moeilijk is. Dankie my maatjie, geseënde dag en terug naar huis toe veilig.
0: Azai, baie baie dankie en ek sal definitief so maak. Dankie dat jy saamkuier. Nella is ook ingeskakel. Sy sê so van my middag, Nella, speel asseblief vir my Pita se mure om my hart. En ek sal so maak vir jou, Nella, hy is gelaai. Sy sê dankie, die muziek is mooi. Hierdie sê vir my, goeie middag Nella, ek wil net... vir my man Anton sê, baie dankie vir alles wat jy vir my doen. Tonne liefde vir jou, en dit kom van Marinda Oelos sin af. En sy vra dat so speel asseblief, droom van Wes asseblief. Baie dankie vir die mooie program. Ek gaan vir jou loer daar so, Marinda, as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Hierdie ene kom van Deleen af, lyk het vir my. Dis die middag, Nelis, my man van 53 jaar is vandag 'n jaar gelede na sy hemelse huis, my hart. Speel asseblief vir my iets mooi, dankie vir jou program, Delena, gaan vir jou kyk daarso, en ek sal definitief 'n plan maak vir jou. Louise Lamprecht lyk vir my, geniet die muziek, sy sê vir my, dankie, ek het lekker gedans in my kombuis nou, so. daar sê, dankie Louise. Hierso is 'n mooi vier, wat deurgekom het, 'n lekker groot vier, en dit kom daar van Johan Nellaf, hy sê, middag daar by die beste radiostasie, Luister FM, ek sit en braai by die huis, mooi dag verder, en veilig huis toe ry. Baie dankie Johan, en dis 'n mooi vuur daarso. En 'n lekker fire pit ook wat jy daarso het. So dankie vir die saamkuier. Dankie dat ons saam met jou kan kuier. Hierso is 'n snaakse enetjie wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso. Hy lyk nie vir is nie 'n naam by nie, lyk dit vir my. Hierdie persoon het net vir my 'n boodskap gestuur, hierso 'n foto. Hy sê I found a lekker braai spot. Lekker braai in PE se potholes en is van iemand wat lyk vir my 'n vuur gemaak daar in 'n pothol en hulle is besig om te braai. Hopelik is dit nie 'n baie besige straat daai nie, nê, maar dankie vir jou boodskap ook. Hierso is nog ene tannie Alta van Jeffreys Bay sê vir my dit het vroegoggend lekker gereën by ons en nou pragtige sonskyn. Sommige 'n bietjie in die tuin geskrob, verder besig met klein voorbereidings vir my kuiergaste vir volgende week. Mag ek asseblief vra vir somerson van appel, asseblief as hy beskikbaar is. Hy is gelaai my tannie, so ek hoop jy geniet hom. Dan sien ek hierso so 'n bietjie verkeersnuus wat deurgekom het. Ek gaan nou kyk wat daar aangaan, dan sal ek jou laat weet as dit belangrik is. Hierdie ene, Jennifer, sê vir my, ek is 'n boer in my hart, ek werk my pa se lande met die Bybel in my hande. Ek gaan vir jou loer daar so Jennifer of boer in my hart beskikbaar as ek glo hy sal wees. En dan as hy is, hulle kom vir jou laai. Hierdie ene kom van Alipad uit Brackenfell uit Franset. Sê vir my middag, jylle sal maar Pelouni moet braai vandag, want is eers môre payday. Geniet jou program soos altyd. Ei, toch Franset, weet jy wat, steek maar net 'n vuurtjie op, dis ook alright. Maar ja, dankie vir almal wat so lekker saamgesels. Natuurlik kuier ek nog saam met jou tot so net voor 3:00 toe. En soos ek sê, die WhatsApp-lyn is oop. Stuur vir my 'n boodskap, wys vir my wat braai jy, wat maak jy en wat wil jy luister, want die speelhuis is oop. Kom ons gaan luister af van Neil Somers met Mosambiek my nou, Irene Louise van Wyk en Early B met Biri Boom Boom en Christia Visser met 17 Shots.

Lekker dreenery daarso Neil Somers het die dinge vir ons afgeskop met Mosambiek my nou Irene Louise van Wyk en Early B met Biri Boom Boom en Christia Visser met 17 shots daai lekker Afrikaans wil dans remix. En ja, as iets baie goed is, dan sê mens dit is 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Dis natuurlik 'n karnaval. Dis weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjies en nog vele meer. Geniet kunstenaars optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernice Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam om na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3de Oktober by die Dispatch Revival Center te gaan kuier. En nou, ons kuier lekker hier ook vandag. Tyd is so amper 10 minute oor 2. En ek kuier nog saam met jou vir so rukkie tot ou Big Nick kom oorvat hierso met die Big Nick Drive. En ek sien hierso is nog 'n hele klomp boodskappe wat hierso voor my lê. Ek het vir jou gevra vandag, wat maak jy op hierdie braaidag? Wat braai jy? Wat eet jy? Wat maak jy saam met dit? En van waar af doen jy dit? En ja, ek sien hierso het nog 'n hele klomp boodskappe deurgekom. Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sy sê vir my, goeiemiddag Nelis, weet jy wat eet ek op 'n braaidag? Lekker sop. My dogter hulle is besig met 'n vuurtjie. Ek is nie 'n groot vleisliefhebber nie. Mooi dag vir jou ook, sê Tannie B daarso vir ons. Dankie Tannie Beatrice. Maar weet Tannie wat nê? Tannie kan nou deel wees van braaidag. Vat daai sop en maak dit warm op die vuur. Dan is dit gebraaide sop. Dan is dit deel van braaidag. Dis mos hoe dit werk. En hierso. Mariana het my lekker laat giggel. Sy het ook vir my daai selfe foto gestuur van die vuur wat hier in 'n pothole gemaak is. Sy sê, ek het my braaiplek reg gekry. Lekker braaidag vir julle. Dankie Mariana daar vir jou boodskap ook. Ja nee, en as ek die saak so bekyk op ons paaie hier in Port Elizabeth, is daar baie sulke braaiplekke, nê? Hierso is nog ene wat deurgekom het, wat vir my sê, ek wil asseblief net vir John Dreyf van Kaler en Suzel Olofsen sê, geluk met julle prestasie en AJ, sy ouma ook trots op jou universiteitspunte, speel asseblief by jou van Chris Stein, mooi dagie vir jou Nelis, ek gaan vir jou loer daarso, as hy beskikbaar is, dan sal ek hom vir jou laai, dit kom maar van Mirinda Olofsen af, en dan sien ek hierso is nog ene wat vir my sê, kom maar van Linda af, hallo Nelis, ons het vanoggend eers rolbal gespeel en lekker bring en braai gehou, speel asseblief Lise Stassen se bokkie, vir ons lekker dag verder. Linda, hy is vir jou gelaai, hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. Anton sê net vir my, Christia, lekker, lekker. Dankie Anton, ek is bly julle het daai ene geniet. Hierso is ene wat vir my sê, dit kom al van Charles hulle af, wat 'n foto vir my gestuur het van die Swartkopsrivier, en sy het ook hierso gesê, dankie vir harde kole, hy het nou gespeel, so ek hoop jy het hom geniet. En dan sien ek hierso is nog ene wat vir my sê, is bietjie cricket nuus, van Martine Steynhoff kom hy sê, Nelis die Proteas maak ons trots, 297 vir 8, dis 'n lekker telling daai, nê? Right, so intussen is die WhatsApp lyn nog oop en jy kan met my gesels, vertel vir my, wat maak jy, wat doen jy, wat braai jy, wat maak jy saam met dit, en van waar af doen jy dit? En as jy 'n liedjie het wat jy wil hoor, ek het nog so 'n paar plekkies op my speelhuis, stuur hom vir my deur die WhatsApp lyn 082 333 367.

0: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Liewe hemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: Jay daar met Melanie, net voor het Pita met Mieren om my hart en net voor het Oreo Speedwagon met Take It On The Run. Ek sien soos nog een paar boodskappe wat hier voor my lê en een paar stemnotas ook. Hierdie ene kom daar van Lise Nel af. Alipad uit Tabazimbi uit, sê, hallo, ons luister lekker hier vanuit Tabazimbi in die Bosveld. Liefde, groete aan al my vriende in PE, sê Lise Nel daar vir ons. Lise, dankie dat julle so lekker ver saam met ons kuier. Hier is nog ene wat sê, middag, dis Loot hierso. Hy wil net sê, ons braai lekker by Marco, gooi om rooi tromma, speel vir ons taffer van de rest, asseblief. Hy is vir jou gelaai daar so Loot, so ek hoop jy geniet om hy speel so bietjie later in die program. Dan het Daniel of Danny het vir ons een stemnota gestuur, kom ons luister gou-gou wat sê hy vir ons.
1: Hi, this is Danny. Can you please play for me Caravan from Danny and Marie? Please. Thank you.
0: Asai, dankie Danny en ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so 'n bietjie later in die program. En nou baie dankie vir almal wat vir my hulle liedjies deurgestuur het. Die program is nou lekker vol. My speelhuis is lekker vol. So gaan jy ook help om my veilig by die huis te kry so 'n bietjie later as ek gegroet het. Maar Chips het ook vir my een foto hier deurgestuur, maar sy het eerst net vir my die foto deurgestuur. En toe wil ek nou vir haar sê, hoorie so, ek hoop daar goed verander in roosterkoeke en nie vetkoeke nie, want wat is dan nou lekkerder as een lekker vars roosterkoek saam met een braai? En toe sê sy hier so vir my, hier so is my seense roosterkoeke, jylle moet het geniet, dit lyk heerlik. Baie dankie vir die deel daar so, ne? Raai, die tyd is so amper 2:30, ek kan nie glo, dis waar die tyd al moet ontstaan nie. Ek kuier nog so klein bietjie saam met jou en daar is natuurlik nog 'n paar dinge wat gaan gebeur vanmiddag. Jy gaan lekker saam met Big Nick kuier hier op die Big Nick Drive en ek weet sommer dit gaan 'n lekker ene wees. En dan terwyl jy nou so na die musiek luister en jy daar op jou foon is, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hoop pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live sommer vandag nog en bring al jou vriende saam.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruighol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Morgen aktuell lachen von mir noch über den Netfang Delvis Melfius. Sonntag dacht ich Dinge in Sonntag die Auflauf führen, weil ich am Bus bin und gau.
1: Da ist iets für die jenige Sinn von Kostnelligis, Seibelbrüte in Boeresport, tot een kaas- en yoghurtmaakkursus, een melktaart-eetcompetitie, die kinders gaan die kinderbreed-area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitsien na optredens deur onder andere die Jackie Lau Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beskikbaar by Quicket en respecteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: En dit is daai tyd van die dag. Ek kan nie glo die tyd het so vinnig verby gegaan nie. Baie dankie vir almal wat so lekker saam gesels het. Dankie vir al die braaivleis foto's en die vure en die bykosse en die gesels en die dinge wat julle met my gedeel het vandag van ver af en van sommer net hier om die draai af. Was vir my lekker gewees om vandag saam met jou jou erfenisdag en jou braaidag te kan vier. En ek het vir jou nog lekker musiek gelaai, baie dankie vir almal se versoeke wat deurgekom het, ek het vir jou gelaai tot waar ek kon, en ek hoop jy geniet hom, en dan wil ek ook net vir Big Nick sê, baie dankie, hy gaan lekker saam met jou kuier met die Big Nick Drive, hy staan reg vir jou, so ek weet, ons gaan sommer een lekker middag hê. Vir Etienne ook net sê, baie dankie, dat hy my vertrou om sy program vir hom aan te bied, dit is maar so grappie tussen my en hom, ek het nog niks opgeneek nie, en hy vraag my nog elke keer om vir hom in te staan, so ek is seker, die dinge gaan goed. En ja, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gekeier het, en dit is regtig waar nou tyd vir my om te groet. Geniet die rest van jou middag, as jy nog nie gebraai het nie, jy gaan later vanmiddag braai, geniet hom en bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Vir nou groet ek jou, tot sondag toe, sondag tussen 3 en 6, kuier ek en jy weer lekker saam met nostalgies met Nelis. Dan help ek jou om jou naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te maak vir die week wat voorlê. Geniet jou naweek en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ek en jy kuier sondag weer saam.

Ice Fast, Ice Furious. En hy sit altyd familie eerst. Dit is Vin Diesel. Feels like I do. Big Nick saam met jou. Goeiemiddag is die Big Nick Drive. Gelukkige erfenisdag vir jou. Heritage Day. Koop jy 'n lekker een. Rustig, vuurtjie brand seker al. Maak nie saak wat jy doen nie. Al braai jy nie. Dit is goed dat ek en jy saam is. En net 'n bietjie skop musiek om jou in die gang te kry en dan switch ons want is 'n donderdag. Ja, is 'n donder en 'n donderdag. So ons rock en ons roll. Bietjie hierse op erfenisdag. Sien hy dan naam saam met jou te kuier, jou weer om die draai. Ons gaan kyk wat se sportnuus ek vir jou kan bymekaar skraap. Daar is Formule 1 op die oomblik aan. Party mense het dit mekaar want hulle verstaan nie hoekom dit Saterdag die Grand Prix is nie. In Azerbaijan waar hulle die naweek gaan jaag, is dit op Sondag 'n vakansiedag. 'n Groot vakansiedag daar so. Dis hoekom dinge op Saterdag gebeur. So een dag vroeër vir alles lyk my. So jy gaan dan môre sal jy die kwalifisering skryf. Vandag is al die oefenrondes en natuurlik die Grand Prix op Saterdag 1:00 die middag Suid-Afrikaanse tyd. Maar as kyk na daai dinge 'n bietjie later ook. Gesels ook met die mense van die PE Oval Raceway. Daar is stokkies aksie die naweek, dis Nationals, ja, die modder gaan spat, daar gaan die engines, dit gaan wild gaan en lekker wees die naweek. Ons praat meer daaroor 'n bietjie later. Natuurlik, jou toppie ook in die bokant van die uur, loer ek daarna, hy sal op die WhatsApp status nou verskyn, en ons doen ook jou kiekie kyk en jou hartstaf, soos ouder gewoond. Ons houd met die muziek, is een nieuwe ene, wat ek onlangs met hulle gesels het oor, Fransje van Kouk en Zaan Sonneke, die ense naam is Lewe.

0: Monster FM.
1: Mokoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Mokoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 0419922395.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Ja, dis Vrydag 25 September. Aliwal Noord 1627, Bishu 1733. Kraddock 1730, 30% reën, Dispatch 1826, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1731, 10% reën, Graaf-Reinet 1831, 10%, Gramstad 1733, Jeffreys Bay, kyk ons na, kom nou, waar is hy nou? Hier is hy 1622, Mthatha loer ons na 1631, Port Alfred 1826, Port Elizabeth 1724, Port St. John's 1929, Queenstown 1630 en Uitenhaag 1827. Dit is jou weer dinge vir môre Vrydag 25 September.
4: Ek wonder waar's my geld heen. En ek dink ek kan my ma. Sy het altyd ge-

weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my. Rus jou

0: Rhyme Circle, hallo, hallo. Speaking of met jou, so lekker luisterstasie. Paar stories vir sport, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Luister in Sporties.
0: Let's kyk een bykie hier wat aangaan in jou wereld van sport. Net so paar brokkies vir jou. Cricket News, die veteran oor David Miller. Sê, hulle gaan nie te ver vooruit kyk na volgende jaar se eendag wereldbeker toernooi in Suid-Afrika nie. Die Proteas speel vandag in Durban die eerste van drie eendag wedstrijde teen Australië. Miller sê, hoewel plekke in die wereldbekerspan in hulle koppe sal wees, gaan hulle eerder daarop fokus om hulle ou vijand vir die 6de achter en volgende keer in 'n eendag reeks te klop. Miller sê die reeks is uiters belangrik om te verseker dat Suid-Afrika steeds wen cricket speel. Tennis nuus, Carlos Alcaraz beskou die Duitser Alexander Zverev tans as die beste speler ter wêreld. Albei is die naweek vir Span Europa in die Laverbeker in Londen in aksie. Die Spanjaard glo Zverev is 'n kragtige wapen wat hulle teen die wêreldspan kan inspan. Dit is Alcaraz se tweede toernooi sedert hy verlede maand na 'n polsbesering teruggekeer het en die kwartfinale van die Amerikaanse Ope gehaal het. Zverev het daardie toernooi gewen nadat hy in Junie ook die Franse Ope titel ingepalm het. En ons hou hem daar, Alexander Zverev en die kaptein van die wêreldspan Andre Agassi het vir die Laverbeker opgekom in die aanloop tot vanjaar se Londen toernooi. Hierdie driedaagse geleentheid begin môre op die O2 Arena waar Europa teen die res van die wêreld te staan kom. Agassi sê die atmosfeer is skouspelagtig en die mededinging is altyd intens. Zverev, wat vroeër die maand die Amerikaanse Ope gewen het, sê hy geniet dit om in 'n span te speel en is steeds loyaal teenoor 'n geleentheid wat hom in die verlede ondersteun het. Carlos Alcaraz, Taylor Fritz en Alex de Minaur is van die ander topspelers wat deelneem. In die laaste brokkie rugby nuus, die Stormers het die dienste van die skrimskakel Hashim Piad in 'n ooreenkoms van 4 jaar bekom. Die 21-jarige wat verlede jaar by die Junior Wêreldkampioenskap as speler van die toernooi aangewys is, is na 'n senior Springbok beleidingskamp opgeroep en het vroeër vanjaar vir Suid-Afrika A teen Zimbabwe uitgedraf. Die Stormers se direkteur van rugby John Dobson sê Piad se skerp aangee vermoë, instinktiewe oog vir 'n gaping, blitsige spoed en krag maak hom een van die opwindendste jong spelers in Suid-Afrikaanse rugby. En as ek kyk na wat dan gaan in jou wêreld van sport, jy op Luister FM Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Spurwolf, fel in Swart Catarain. Zengblad, sy Donkey Kong windscreen en Albert Hammond. Och, ek liekie wat ek al volle wars mee saam sing. The Peacemaker. Wat a mooi tune. Ons kyk nie jou topic, net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Bavianskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gee kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuure R50. Volg ons op sosiale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
6: op Luister FM.
0: Hey, jy is hier so saam met my. Kom ons praat, kom ons kyk na vandag se topic. Ek hoop jy het 'n lieflike dag so ver, die wat gewoonlik by die werk sit. Nou, as jy nie weet nie, donderdag maak ek geraas. Get over it, moenie kla nie. Ek, I think yeah. Ja, natuurlijk. Ons speel lekker rockmuziek op donderdag altijd. Dit is ook een lieflijke vakantiedag. So. Je kan ook die gras gaan staan as jy moet. Of thee gaan maak, ketel aansit. Vandag se topic. Ek het gister hieroor gedink, want ek het ietsie gesien op die interweb. Oor die Kaapse plekkie, Sandy Bay. Ons gaan nou net alweer uitkom. Maar dit is mos nie ambtelik nie, maar dit is nou maar een ding waar mense nie die vis verkleren nie. As jy daar gaan lee, dan is jy kaal. Nou vandag sit op, ek praat oor, hulle noem hulle nudiste, of naturalist, sê party mense, maar nudiste, dis nou ons nou interessante mense, is mense wat daarvan hou om kaal te wees, nie oor dat het stout is nie, maar hulle voel gemakkelijk, dis een natuur ding vir hulle, hulle voel vry, dis nou blykbaar waar het oor gaan, maar ek wil by jou hoor, die ding, nudisme, en nudiste, hou jy van kaal wees? Nou nie van stout goeders nie, net kaal wees. Was jy ooit by so 'n plek, so 'n strand of 'n oord, waar jy nou, jy weet, clothing is optional, niemand gaan jou snaaks aankyk, hulle gaan jou miskien aankyk, maar niemand gaan jou snaaks aankyk nie, as jy nou moet die klere afskaf by 'n sekere strand of 'n oord nie. Was jy al by so 'n plekkie? Ja, vertel my, so interessant wees, jy kan ook maar anoniem bly, dis ok met my. 082-333-667, vandag se topic, nudiste. Hou jy van kaal wees, wil ek weet. En was jy ooit by so'n plek, een strand, of een oord, of een plek, miskien was jy genooi deur bure, waar jy net in die achterplaas sit, of miskien sit jy en jou vrou, of jy en jou man lief, in die achterplaas, jy lit iemand anders in die huis, die muur is hoog, so jy, miskien maak jy tuin, dit allemaal kaal, of ek weet nie, net omdat jy vry voel, sê my een piekie, 082-333-667, hou jy van kaal wees, nudiste doen, was jy ooit by so'n plek, waar hulle dit alles doen, 082-333-667.

Bog Nude Girls, Blue Eyes. Lekker musiek op Luister FM. En ons praat oor die nude dinge. Dit is die topic vandag, nudiste. Interessante mense, as mense wat baie vry voel en hulle voel amper half, jy weet, gemakkelijk, as hulle nie klere aan het nie. En nou vraag ek vir jou met die topic, hou jy van kaal wees op die selfe vlak, waar jy nou meer vry voel? Ek weet nie, voel hulle self versekerd, ek weet, miskien is daar nudis op die lijn, op die WhatsApp lijn, laat my weet, hoekom is dit lekker? Was jy ooit by so'n strand of 'n oord, praat saam met my, was jy ooit by a nude beach, soos in Engels sê, a nude beach of a resort, jy van die plek, oord, sê my bykie daar op die WhatsApp, lijn 082-333-667, miskien, soos ek genoem het, doen jy die dinge in jou jaart, jy weet, daar is geen oe nie, mier is hoog. Ek het ook op Facebook gevra, kom ons kyk wat sê hulle vir my op Facebook, wat het mense daar vir my gekom het, oor vandag se topic. Hou jy van kalwees? Kom ons kyk. Gail sê, yes, when I was very young at Sandy Bay. Ja, weet jy wat, en dis die story wat ek gesien het. Sandy Bay was ons nou maar altyd soort van a nude beach gewees. En nou het hulle besluit, hulle gaan nou half sê, nie mag jy meer nie. So die mense is bietjie kwaai daar oor in die kamp. Maar ons kyk maar wat gebeur. Gai sê, nope, Pieter sê, was nog nooit by so'n plek gewees nie. Ek sal te skaam wees, tenminste hang my maag lekker laag, so niks sal brand nie. Helga sê, ek was al by Sandy Bay, saam met my skoonsis, ons wou dit net experience. Ons het goeie spot gekry, waar ons nie sommer gesien kon word, maar natuurlijk kon ons alles en allemaal uitcheck. Definitief nie 'n plek for the faint hearted. Ek wonder of verkykers toegelaat is. Chanel sê, ek lief sonder klere wees, maar nog nooit by so 'n plek nie. Elise sê, nie aarde, dit werk glad nie vir my nie, was nog nooit by so 'n plek nie. Levo sê, yes. Nelda sê, genade nie, my lyf en haar rolle is te duidelik sigbaar. Dani sê, my sig is te swak die is daar. Was daarom een keer by so 'n plek, maar ek was baie jonk en onverantwoordelik. Dis maar gewoonlik die case baie, nie, as ons so jonk is. Roland sê, I respect my body and not scared to go naked anytime. If the next person does not like my body, then too bad for that person. Hy tou. Alet sê, nie, ek hou glad hier van kaal rondloop, sal my lichaam al, was ek hoe jonk, openbaar ontbloot nie, net in my thuis. Sy sê, dis al, dis waar jy my gaan vind kaal. Maar nie by a nude beach of a plek soos dit. 082-333-667. Vannagse topic, nudistes, interessante mense. Hou jy van kaalwees, wil ek weet. In die manier nou, nie 'n stout manier nie. Was jy ooit by so 'n strand of 'n oord gewees waar die mense hou van kaalwees? 082-333-667. Ah, is baie keer niks so lekker soos 'n goeie flash nie.

Ajax.

0: Just Ginger, Sugar Man, luister FM voor Diana Queen. Dum dum dum dum dum dum dum dum Flash. Ons praat oor Flash type dinge, nudiste, is wat ek bykie wil hoor by jou. Interessante mense, mense wat hou van kaal wees, by een strand, jy krij nude beaches, of een oord, ek het al gehoor, het is seker, ek denk jy was in Zuid-Afrika oord, jy weet, soos een resort. Amerika, beslis, dan is alles in Amerika, en in Europa, hulle like ons die dinge, ja. Kom eens kijk wat sê jy vir my, ek blijf geniet die muziek, vir die geraasplaas muziek vandag, Leonie en Lana, lekker man. Wat sê die ene kies vir my, en hy sê, middag hou groot en nie, ek het altyd my swembroek aangetrek, sê jy wat. As sy nude beach toe gaan, hou sê al swembroek aan, sê sy. Wat sê die ene middag, nie Karen sê nie, ek hou glad die daar van die darm, het ek gelukkig baie respect vir myself. Sandra sê net nie, glattie. Marius sê, ek kaal in die bad. Kwagga sê, jyp, hy is kaal in die stort. Skokkende dinge wat jy hier uitlap. Glattie Niek, sê Marinda. Middag, ja, ek hou van kaal wees. Hier by ons in Port Elizabeth was daar so'n plek gewees. Ek het daarin gegaan, 9 in die ochtend tot en met so 4 in die middag. Lee heel dag in sonbrand, lekker bruin gewees daai tyd. Ongelukkig bestaan het die meerie. Dankie Gert. Ek het gehoor daar was een plek, op een of ander tyd, ek kan nie onthou wat die ding sy naam is nie. Louis sê, dis a baie personal topic, nou jy kan anoniem bly. Wie gaan nou soeits oor die radio vertel? Almal. Sy sê, daar is a ou Bou Brummer, sy dink is sy van, uit die plaas, onthou jy hom. So ek neem aan, dis waar mense gaan, om hulle kleren af te gooi.
1: Hai, goeiemiddag, politiso. Ons het nou nie meer kinders in die huisie, so ons loop soos ons wil hier, en ons gaan strand toe soos ons wil hier, maar ja, so nou en dan, as jy op die strand loop en visvang, ek was so baie visvang, en jy sien die snaakste gedierte wat die kleren aan het hier, en sê maar, salam alaikum, en dan hou jy net jou mond door om.
0: Dankie man. Sandy sê, Heineko, nu dis in die land, dink ek nie, dis een no-go vir my. Ek het in my jonger daal topless getuin in privaatheid van my eie swembad. Geen mense in hoë mure met hoë remote houthekke, maar vandag is die meer een goeie idee. Nie dalk ergens op jou eie private eiland of een seiljag, ja, vir die rykes, dink ek, te lank in die son vir nou, not good. Sê dit vir my. Alta Beke sê, middag Niek, lach nou weer lekker. My man was een rakker op sy daan. Altijd baie lekker gelag vir ons. So is ons uitgenooi saam met ons vriende. Na een gezondheidsoord net buiten Bronkhorst Spruit. Toe ons so inruid, toe vraag hy vir my of ek ook nou net gesien het wat hy gesien het daar. Was twee dames in hulle eefas gewaad. Hy stap toe na die kantoor en kom net so groot tanne smile terug. En sê, nee, my vrou, ons gaan liever huis toe. Want ek sien hulle gaan my pampoen aan my stingel ronddraai. Ons laag nog te lekker hier oor onkundig, sê Alta Bekes. Dankie vir die boodskap. Sê nog die ons praat oor nudiste. Ek vraag vir jou, dis nou interessante mense. Hou jy van kaal wees? En was jy ooit by so'n strand of een oord gewees? 082-333-667. Om die draai, ek het julle genoem vroeger in die begin van die program. Gesels ek met die goeie mense van POTR, van de Stokkies, dis Nationals. Morgen en saterig, en ons vind meer uit om die draai.
2: By Eastern Cape Caravan en Skampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlopbehandel in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Scampold en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie. werk met krag.
5: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre. Dis Vrydag die 25ste September. Aliwal Noord 1627, Bishu 1733, Kraddock 1730, 30% reën. Dispatch 1826, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1731, 10% reën. Graaf-Reinet 1831, 10% Gramstad 1733. Jeffreys Bay, kyk ons na 1622, Mthatha 1631, Port Alfred 1826, Port Elizabeth 1724, Port St. John's 1929, Queenstown 1630 en Uitenaag 1827. Dit is jou weerdinge vir môre, Vrydag 25 September.

0: ze terugkijk, was alles maar net genade.
1: Drums en drum, afgrond op Luister FM. Big Nick samen met jou in die atelier samen met mij. Want ek het julle genoem, daar is actie, stokkies actie hierdie naweek. Dis Nationals en dis groot. Soos gewoon samen met my, Pieter, wat uit vir my, ek het nie titel vir my, want nou van die dag gaan sê vir my, vrou van wat is jy, sê ek is niks. So Pieter, hy is die niks van P.O.T.R. Goed om jy hier te hê weer.
2: Hallo Big Nick. En goeiemiddag aan al die luisteraars daar buiten, vir al ons motorsport enthousiaste.
1: Goed om jou hier te hee, en saam met jou het ons, was het Dwayne, nee?
2: Dwayne Brazel.
1: Dwayne ja. Brazel, yes, en hy is die ondervoorsitter.
2: Dis right.
1: Hy het die titel, hy is iets daarom.
2: Ja, hy is die ondervoorsitter en hy doen baie vir die klap ook, so hy is een van die groot manne daar wat die reëling stref en om al doodgewerk het die laaste paar dae, of so ek sê, laaste paar weke, te samen met die komitee en al die mense wat die baan voorberei het, en al die stress wat ons gehad het met die weer, en maar op hierdie stadium lyk die weer prachtig buiten, en toe ek nou deurgery het studio toe, het ek twee motors gesien wat op trailers inkom van die Kaapse kant af.
1: Oh,
2: ek bly in Blue Horizon Bay, so my dorpie daar is al klaar van die karre, en so nou is ons opgewonde en ons is reg vir die ding hoor.
1: So indien jy nie weet wat ons wil praat, dit is Stock Cars en dit is Nationals by die PEOTR, by PEOVILTRACK Raceway. Nationals beteken allemaal kom, baie, pas baie inskrywings. Nee, en dit is nie net een dag nie, as twee.
2: Twee dag,
1: en
2: jy is recht.
1: En dit geweet, dit is nou vrijdag en saterdag.
2: Ja, dit is correct, dit is die Dirt Oval for South Africa, Do for SA soos ons het noem. Dit is die nationale kampioenskappe, een keer een jaar, wat ons het twee dag bijeenkomst hou. En dit is hierdie jaar is het PEOVILTRACK Raceway se beurt. Groot opgewondenheid daar oor, ons het baie karre wat van buiten afkom, Dwayne gaan net daar oor gesels. So, joh, allemaal wat in stokkaars belang stel, daar is net een plek hierdie naweek en dis PEOTR.
1: Yes, dis al wat jy kan. As jy van motorsport hou, waar anders kan jy wees?
2: Dis hy.
1: En selfs, en weet jy wat, het werk mooi uit, want ek sien die Grand Prix, want baie van die stokkaars sal miskien ook die Formula 1 like, en hy is saterdag toe geskuif, so hy is een hier, so jy kan nog kyk op jou foon of jy kan, jy weet, een kan dit doen, maar solank jy by die stokkaars is.
2: Ek is ook een groot Grand Prix enthousiast, so ek sal dit maar opneem op DSTV in die Sondag kyk.
1: Maar kyk die Sondag, dan moet jy net die sociale media vermy, want anders bederf hulle alles vir jou.
2: Absoluut.
1: En nou, ons gaan, daar is baie groot vraagtekens gewees oor die weer, maar ons is positief, dinge gaan aangaan, en soos ek altyd sê, dit is net een bykie modder, as daar bykie reen is.
2: Dis hy. Big Nick, ja, op hierdie stadium, die beplanning is, alles bly soos wat het was. Die vrijdag aand reesies en saterdag reesies, die tye het so bykie verander. Ons begin nie 7 uur morgen aand nie, ons begin 5 uur.
1: Okay.
2: En dan saterdag gaan ons ook een bykie vroeger begin, en Dwayne sal vir ons al die informatie gee verband in dit. Daar is livestreaming ook vir die wat nie daar kan wees nie. Beide morgen aand en saterdag, ons mense kan een naweekkaartjie koop as hulle wil, asof hulle net oor die details gee, maar ja, alles is in plek by die baan, die pad na die baan toe, Dwayne het vir my vanoggend laat weet, eindelijk met tranen in sy oor te sê, maar jy sal nie glo nie, laat ons het twee van ons groot borge, is daar bezig om my mission weg pad recht te maak.
1: Die gaten vol te maak.
2: Ja, dit is een groot ding daar, so, vir al ons toeskouwers wat baan toe ry, julle gaan op een mooi pad ry daar morgen, en ons sê baie, baie dankie, ek wil nou nie die name noem nie, maar dit is van ons grootste borge, het die pad vir ons reg gemaakt, om het veilig te maak vir ons deelnemers, beamtes en al ons toeskouwers, om by die baan uit te kom. Precies 4 kilometer van die mission weg, afrit van Ou Kaapweg af, en dan is jy by die baan in jou linkerkant.
1: Dit is lekker, want ek het een keer daarin toe gery, een hand, en het is scary op pad terug, as jy weer daar is een gat of wat. So is wonderlik dat die gemeenskap, die stokkaars gemeenskap so saamstaan, daar by PEOTR en mekaar uithelp, en smaak seker maak, dat as ons gaan kyk, dan is het smooth.
2: Baie, baie, Dwayne kan net op praat ouwe, hy daar gery vandag, en het is wonderlik, en dan ook by die baan self. Ons het baie, baie reen gehad,

0: die laaste ruk. En daar was bedenkinge, daar was twyfel of as die naweek kan ry. Die man het hulle kop en neer gesê, ons gaan die baan reg kry, ons gaan alles doen. En hier sien die mense het gewerk. Jy wil nie weet hoe hard daar gewerk is nie. Die fasiliteit is reg, alles is in plek. Al wat ons nou verwag is, môre moet aankom, al die toeskouers moet kom, daar gaan baie kostalletjies wees, al die deelnemers gaan daar wees. Dit gaan absoluut 'n baie, baie prachtige en interessante en exciting racing wees.
1: Ag, sien hy daarna. Ons gaan gou musiek toe, as ons terugkom, dan vind ons uit oor die deelnemers, die klasse ook, en dan natuurlik ook na, kyk ons na jou pryse van jou kaartjies, en ja, ons gaan 'n weekend pas weggee. So, bly ingeskakel net hierso op Luister FM. Ons kom terug, gaan praat ons weer verder oor die Nationals by Stock Cars, by POTR. Dit is môre en saterdag.

Kings of Leon, Six on Fire. Dat is het donderdag. Pieter Wieck samen met jou. Luister FM, jouw lekker luisterstatie. Is altijd lekker om samen met jou te keier. Paar dinge om jou te vertel voordat ons weer verder gesels oor die Nationals by POTR in naweek. En voordat dan ons terugvies, dan praat ons meer daaroor. En natuurlijk, al die tye, al die motors, die klasse, al die dinge, en ons gaan kaartjies weggee. As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys, met WeBuyCars se aanlyn veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek WeBuyCars se toep of hulle webtuiste en begin vandag nog om te be.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
3: Yes, ons is terug in die ateljee saam met die manne van PJ, die stokkies manne. En ek dink ek gaan net, as jy van nou af is die mense, dan gaan ek sê stokmanne en stokmannene. Ek dink dit werk ook beter. Ons gesels met Pieter en nou gesels ons 'n bietjie met Dwayne Brazel. Hy's die ondervoorsitter by die klub. Dwayne, hoe gaan dit? Good afternoon.
4: Nee, 'n bietjie seerkeel en neus, maar ons maak reg oor ons stokhaarmanne.
3: Stok, ja, die harde manne.
4: Harde manne, ja. Daar is soos daai pad mission route hier. Stokhaars man, ons moet rof ry.
3: Hulle sê die enigste ding wat harder is is 'n stokhaar man, is 'n stokhaar vrou.
4: O, sy slaan harder, ja.
3: Definitief. Met of sonder 'n helm in die hand. Ja. Hoe lyk dinge die naweek? Vertel ons 'n bietjie meer.
4: Nick, baie dankie eerstens en welkom aan die luisteraars. Dankie dat julle ons weer die kans gee om nou op die stasie te wees en 'n bietjie promosiewerk te doen. Baie hard werk gegaan, baie stres. Die weer het die saam gespeel nie. En ons moet om verskoning vra, daar was mense daar buite, die wedren was aan, die wedren was af. Ek het vir iemand 'n grap gemaak, ek was baie siek die naweek, ek het Saterdag medikasie gevat. Woensdagmiddag toe ek wakker word, toe hoor ek alles op haai, ek sê ek het alles gemis. Want ek het eers toe wakker geraak, die datum het nooit in my slaaptijd verander nie. So ja, ons vra om verskoning daaroor, maar ons moet voortgaan, die mense dink het is makkelijk om net een wedren te skuif, dit is nie so makkelijk, daar is logistieke, daar is suppliers, daar is baie mense wat alles wat in acht neem, is nie net die weer nie, maar soos ek vir die mense sê, ons moet geloof lê, los die weather gurus,
3: yeah.
4: Die man abo, hy faith en he'll give us faith, dat ons al kan ry. So ja, natuurlijk, is SA so is die beste van die beste, wil teen die beste ry, dus kom ons die velde so groot is, ons het 6 klasse, ons het 93 entries,
3: ja.
4: Die klasse is vol, die 1600 stocks, hulle is 23, die 1600 saloons is 17, die 4-8 manne, ook die groot manne, hulle is ook 14, dan is die 2.1 wat 13 is, en die hot rods, dan trek ons op 12, en dan is die heavy metal klas wat ook 12 is. So, ja, dit is allemaal name, ons het een paar SA titelhouders, soos in die, in die 1600 stocks, het ons Johan Skoeman, plaaslike man, hy gaan sy titel verdedig in die stocks.
3: Nice.
4: Ons het 1660, sê het ons Martinus Miller, meer bekend as die mense as Kibit, een van die mooiste nekkiese karre altyd op die baan, hy is daarom sy SA titel te verdedig, in die selfde klas het ons SA3 Kenzo Barnard, en die stocks, jammer, het ons ook vir Pieter de Lange, wat saam met Johan Skoeman, hulle sy titel daar verdedig, so in die klasse, en dis die twee vinnige klasse daar so, dan het ons paar besoekers en drijvers van Bloemfontein, George, Woester area, Oudtshoorn, wat ook hulle SA titels kon verdedig in die 2.1's, ons het die huidige, ek dink Pieter, hy is twee weke, ZA1, nuwe Milan Walters, baie vinnige mannetjie, talentvol soos enig iets van George af, hy was laas jaar SA3, is ek nie verkeerd te sê, so hy kom die SA3 titel verdedig, maar hy kom so met die SA titel wat hy 2 dae nog vars is, in die Hot Rods. So ja, die klasse is vol, en in die V8, natuurlijk is haar naam, ons het die V8 klasse, hier praat V8, die American Saloons, dit is maar Bloemfontein.
3: Yes.
4: Ons het die manne daar so, die Alan Boysens, die Kevin Ralphs, ek denk Alan Marelle, die vinnige manne daar so, maar hulle kom vat ons span hier onderaan, ons het die manne hier so, ons het Jan Roestoff, Pieter Victor, ons het ons voorzitter Wayne Holland, man, ek kan naar die hele veld gaan, ek wil nie al my noem, want die hele klas is...
3: Ja, en want as jy een vergeet, dan is jy ook nie...
4: Ja, dan sê ek, want ek morgen miskien nie een official, weet jy, maar in al die klasse is daar titel, ons kan ek geloof, en allemaal is stopdrivers, wat hier so is, wat gebeklei het om hier te kan wees,
3: ja.
4: Dan is natuurlijk mense wat hier wil wees, maar die criteria was net een bietjie verlaag, so die klasse is voldag een goeie wedrenne wees.
3: Dan so het gaan een propvol actie wees propvol natuurlijk. Actie. En ek is seker die drivers wat gewoonlik ry, wat nou nie kan deel nie, maar hulle gaan kom kyk en hulle gaan support, want het is mos nou maar een familie, een gemeenskap, allemaal wat saamstaan.
4: Ek dink jy is verkeerd daar so.
3: Rarig?
4: Ja.
3: Hulle nie kom kyk hier?
4: Hulle kom kyk, ja. Maar hulle sê, kyk, ek so beter as Dwayne gery het. Ek so beter as ek moes al gewees.
3: Nee, ek sê mos, ek het gesê, ja. Hulle gaan kom kyk.
4: Ja, nee, hulle sal daar wees natuurlijk nie, maar ongelukkig was dit die criteria en ons moet bly daarby. Dit help nie, die mense werk hier, daar was klaar, bietjie verlaag, wat whether it fair is of nie, dit is de bytel, maar ek voel dit is, jy wil een vol veld hê.
0: Ja, ja, ja.
4: Jy wil die beste hê, jy wil allemaal hê, jy klasse wil vol hê, jy wil nie teen drie karre rijden.
0: Ja, kijk, en ek is die hardste, ek het vir Pieter gevra, kan ek met my scooter deelneem, toe sê hy nee. So ek het een bykie gehuil soos een man, maar toe beweeg ek aan.
4: O, dit, want ons, Pieter het gesê, het op entry gehad, ons wou, interval wou ons die, weer die checkers 60
0: reislaat,
4: ons wou gehad het, ja. Maar daar is nie 4x4 so, so die baan
0: bekant. Ja, en myne is so'n classic scooterkie, haar naam is Bibi. En ek wou net so'n paar keer rij met 'n vlag of ietsie, maar...
5: Ons sal reg wees volgende jaar met volgende jou in die piknik. Ja. Ons gaan nie vir hulle sê daarvan nie, hoor.
0: Ons hou het een geheim, ons doen niks nie. Wat nie geheim is nie, is die prijse vir die kaartjies. Hoe lyk dinge daar? Wat kan mense verwag? Wanneer hulle wil gaan, kan hulle op al twee gaan, kan hulle op net een van die dae gaan, hoe werk dinge die naweek?
5: Ek vertel jou nou, Piknik, maar ek wil net die inkom ook, want hy net nou net bykie byvoeg by die deelnemers. Ek was so 2-3 weke gelede in Bloemfontein gewees, ook met die nationale kampioenskap daar, en ek moet vir julle sê, die 2.1 klas gaan iets anders wees. Ons het daar vir Diamond Miles van PE, wat verlede jaar en daar ook is top, so. Dan het ons Burger van die Westhuizen van Oudswering. Hy is een van die topmanne, maar Jackson Paul van Bloemfontein, daai mannetjie, jong mannetjie, hoor hy so, hy het skoon gemaakt in Bloemfontein, teen kwaai competitie, en hy is ook hier so, joh, mense, dit gaan baie goed gaan. Nou ja, weet jy, die mense wat vir die naweek gaan kom, vir groot mense is het R250,
0: dis een naweek pas, dis
5: een weekend pas, as jy net een dag gaan kom, R150, pensionarisse, soos ek, R100 per dag of R180 vir die naweekpas. Kinders onder 12, R80 vir een dag en R150 vir die naweekpas. So mense koop die naweekpas en dis een bykie goedkoper en jy is verseker daarvan dat jy al die aksie gaan sien. Dan natuurlijk is daar live streaming ook.
0: Yes.
5: En dit is as jy net per dag wil doen, is R180 per dag. En weer eens daar so koop eerder een naweekpas vir R300.
0: Goedkoper, ja.
5: Dan sien jy al die aksie by jou huis, maar ons wil graag eerder die mense wat plaaslik is, kom na die baan toe, ruik die petrol daar, die methanol, kom koop kos by die stalletjies, daar gaan awesome muziek wees, hoor. Ek dink die mense is in vir een verrassing, met die muziek wat aangebied word, daar gaan groot luidsprekers wees, en soos ons in Engels sê, it's going to rock with the music and the cause. So dit is jou prijse, en soos Dwayne gesê het, ons het al die entries daar so, vrijdag maak jy hek 10 uur oop, vir die wat nou nie parkering bespreek het voor die tyd nie, daar is 2 groot paviljoene, mense kom vroeg, 10 uur maak jy hek oop, maak seker dat jy vroeg daar is, kry jou plekkie op die paviljoen, dat jy nie teleurgesteld is nie. Die resies, soos al vroeger gesê het, begin 7 uur, 5 uur morgenmiddag, en ons is jammer daar, ons weet, daar is nog mense wat miskien werk, maar ons moet vroeger begin oor die weer wat ons miskien laters in die steek sal laat. Saterdag maak ons die hekke 8 uur al oop, en die wederrene begin 6 uur. So weer eens, kom vroeg, kry jou plek op die paviljoen, of waarver jy gaan staan, maak jouself gerieflik, en geniet die tyd saam met ons.
0: En natuurlijk wat ek wou gevra het is, as jy praat nou oor staan, hier is nou een groot geleentheid, nie soos een gewone meeting nie.
5: Correct.
0: Die motors, as waar hulle nou wil parkeer langs die baan, is dit nog beskikbaar? Is dit vol? Hoe doen hulle dit met so'n event?
5: Dwayne kan net gauw hier inkom en antwoord, ja. Want hy weet van die komitee se kant af, daar is parkering wat toegeken is, wat verkoop is, maar ek is seker al vanaf nog baie ander oop parkering. Dwayne, jy kan ons miskien net een bykie beter inlig.
4: Ja, ja, maar ek wil net vir saterdag begin hier, is 4 uur.
5: 4 uur, excuse, ja.
4: Saterdag begin het 4 uur.
0: Vier, okay.
4: So, morgen aan 5 uur, saterdag 4 uur.
0: Okay, 5 uur,
4: ja,
0: 4 uur.
4: Ons het 78 parkerings om die baan uitgestel, 3x5x3, waar die mense voor die tyd kon bestel het, hulle is uitverkoop. Hulle het gegaan soos hotcakes.
0: Ja.
4: Maar daar is parkering op 'n boonste wal daarbo, want natuurlik kan kyk jy af oor die... die paviljoen, die achter die backstreet, of soos ons het keer die backstreetse paviljoene, is daar so, maar ja, paviljoene in die backstreet is al, kan die hele klomp mense vat, en dan sal die groot hoofpaviljoen met die dak oor, wat ook beskikbaar is, ons trek by 23 kostalletjies wat ons het,
0: ja.
4: En natuurlijk die mense wat die fancy hoekies om goed te verkoop, hulle is ook op hulle, maar kostalletjies is al meer is genoeg, en dan is nie net op een punt nie, ons het basically food vendor plek by die backstreet, op die draai en die hoop waar die altijd is. Ja, so
0: hoef jy nie te ver te loop nie.
4: Ver uit te stap nie. Pit, daar sal pitbankies ook. Die pit gaan natuurlijk gecontroleer wees. So daar sal pitbankies beskikbaar wees. Die, nou, om, as jy nou meer langer in die pit sal wees as gewoonlik, want as die afsluittyd gewoonlik, wanneer die driver's briefing is, is die pit, na dit is die pit toe. Yes. Al wie daar binnen gaan toegelaat gaan wees, is die, as jy een bankie het.
0: Ja.
4: Dit is natuurlijk vir veiligheid en goed, want ek ben so baie kerk en dink vir jouself.
0: Ja,
4: en het ons vraag altijd vir die mense asjeblief,
0: bereer
4: jou kinders in dit, want die kinders, hulle raak een bietjie wild hardloop, ja, dan jy wil nie, ons wil nie so ongelukkig hee daar so nie, maar ja, en ek, soos Pieter gesê, ons is, ons werk nog steeds, ek het nou ingejaag van die baan af, ons is daar so, ons gaan, ons, die man het nou ons groot generators afgelaai, en natuurlijk met so ding kan niks gedoen word, sonder as ek kan sê, daar is borge, en soos die mense, triple L, Skrbant hulle toe ek nou baan toe rij, wat op die pad werk. Okay. Ek is nie gevra nie, hulle doen dit, weet jy.
0: Ja.
4: Maar dan het ons het klasborge, bijvoorbeeld ons klasborge is all about paint, G&A Bodyworks, Express Oil Collectors, G&A's Auto, Friedman's Electrical, Titan Plant Hire, Unique Creations, Midas Newton Park, FW Improvements en Prepsil. Dan het ons die Koopman sponsors,
0: ja.
4: Hulle is BR Trading en Fireclaw for Fire Extinguishers, hulle borg ons, okay. Al ons,
0: al die safety goede,
4: Let's Hire en PE Power Products, doen die portable toilets in het, ons het Speed Space en LFR Logistics, hulle sponsor ons, ons gaan, denk, een van die eerstes wees wat,
0: ja.
4: Ons gaan een forklift hee, om die veteran vinnig gaan, ons een forklift hee, wat die kar wat so mee gesikkel word met die breakdown,
0: het
4: ons een forklift, ons gaan nou die Formula 1 route, ons gaan die Formula 1 route,
0: ja,
4: een forklift hee, en hulle het ons 3 containers geborg,
0: yes.
4: Ons het Universal Power Corporation vir ons generators, toe ek nou red, toe bring hy manne een massieve generator also aan, en hulle bring nog morgen,
0: nodig, ja.
4: En hulle bring morgen vir ons een backup in, soos by julle gesê, die klank, ons het Bytec Audio, Hulle sit die muziek in het en hulle gaan
0: vir
4: die
0: prijs
4: het helemaal toe. Hulle, ja, die commentators kom van die Kaap af. En maar soos ek gesê het, elke klas het sy eie borg.
0: Dis awesome.
4: Ja, en kan
0: ondersteuning is groot.
4: Ja, as ek net daar kan die laatste deel, die klasborge is die 1600 saloons, dis triple L plant hire. Die 1660s is extreme scaffolding. Die 2.1s is Redline Group. Die Hardrods is Bullied Circular Drive. Heavy Metals is Jomax Group. En die AMS is Joubert Constructie.
0: Ah, oké.
4: Okay. Awesome. En dit is klasborge.
0: Ja, en so het allemaal saam by mekaar gekom. Groot event die naweek, Nationals, morgen en saterdag, en ons gaan kaartjes weggeen. Ek hoop mense het mooi geluister. Ek het mooi geluister. En ek dink die vraag gaan ons vraag,
4: ja.
0: Is die 1660 klas, nee?
4: Dis correct.
0: Is daar een man, en hy het een bijnaam, en dis al wat ons sê. Gaan op Facebook, gaan op Big Nick Radio, ek het het daar geshare, die plakkaat, comment daaronder en sê vir ons, wat is die naam, die bijnaam van die driver? Dat is al wat ons wil weet, ek gaan nie vir jou clue gee nie, want dit is een weekend pass en dit is een groot event die naweek. So ek dink die mense moet dit vir ons doen, nee? Wat dink julle?
5: Dis reg, is een van die top drivers in die 1660 klas. Jy is reg, Big Nick.
4: Sy kar is altyd nekies.
5: Ja, altyd besonder nekies. So
0: geef vertel ons. Geef ons, vertel ons, wat is sy bijnaam en sit jou e-pos daarby. En dan sal Pieter hulle kyk na die comments en hulle sal een wenner kies en vir jou kontak. As jy nie gekontak word nie, dan... Peter Lak niks, dan koop kaartjes, want het gaan lekker wees en is een bargain.
5: Dis reg.
0: Meneer, dankie baie. Enige laaste woorde?
5: Baie dankie. Ek wil net ook noem vir die plaaslike mense.
0: Hmm.
5: In die heavy metals klas, hulle groot driver Eddie Banks gaan ook daar wees. So, hy sit altyd een vreselike show op vir allemaal. So, wees reg om handen te klap en te skree vir hom. En weer eens, Picnic, baie dankie dat julle vir ons die geleentheid gegeet om 'n bietjie te gesels.
0: Yes.
5: Dwayne, thank you very much for what you and the committee have put into this event. It's unbelievable what's put into it, all the sponsors, everything. Ons is allemaal reg, ons is gereed. Al wat ons nou soek is, die inskrywers is allemaal klaar daar. Ons vra die publiek, ons waardevolle toeskouers, kom ondersteun ons ten volle, môre en saterdag aand. Ons sien julle daar en ons geniet dit saam.
0: Asai, dis dit. Baie dankie, Pieter. Thanks,
4: ja,
0: Dwayne.
4: Ja, net laatst, ek het een spesifieke persoon uitgelos as pres. Dit is natuurlijk ons voorzitter, meneer Wayne Holland. Die man, hy werk om die klok. Hy gevat wat mense van sy bezigheid weg om ons te kom help daar so. En hy rijd nog in die V8 klas op. Gistermiddag was sy kar nog in stikke.
0: Jack of all trades.
4: Ja, en ek ben die man was vroeg by die baan volgend en ek ben sy bezigheid real cut sit baie en hy homself sit baie in die baan, yes. En ons van, ek dink van ons stokkaarkant wil ons baie dankie sê, want dit is sulke mense ook, wat die stokkaars laat voor en toe gaan.
0: Nee, dis awesome.
4: Sonder hulle is ons nêrens nie.
0: En dis die ding, julle almal staan saam. Ek sê maar altyd is 'n groot family.
4: Ja, en ja, soos ek gesê het laasens, kom ons die man, ons het geloof in die man daarbo. Praat met hom en ons gaan 'n goeie reisie hê môre aand en Saterdag gaan so it can be part of the place where legends are made.
0: Ah, sê, dit is 'n dubbel spel, dit is BOTR, daar Missionville se kant toe die naweek, dis die Nationals, Vrydag en Saterdag. Die plakkaat is daar op my Facebook, Big Nick Radio en Rembrandt. Gaan komment daar, as jy die weekend pas, die naweek pas wil wen. Dit is vir die hele naweek, vir twee van julle, en al wat jy moet doen is, gaan komment vir ons daar onder dit, en sê vir ons, wat is die driver in die 1660s met die nekkiese kar, sy bynaam, en sit jou e-pos ook by, sien julle by POTR, dis Vrydag en Saterdag.
6: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, betroubare bouvernoot.
7: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Klaskas, vrede op Luister FM, Big Nick saam met jou. Kom ons kyk gou laaste paar boodskappies oor vandag se topic voordat ons jou kiekie kyk doen. Wat sê Karel vir ons?
1: Middag Nick, ons het 'n lekker program. Om so 'n pool en naakt in die publiek te wees. Ek weet nie, ek dink ek is hopeloos seksie daarvoor. Te seksie gebou daarvoor. En ek het te veel respect vir ander mense se oë wat na my moet kyk. Maar maar ek hou daarvan om op so 'n strand te wees om net te loer vir die res. Jy verstaan wat ek meen. Maar ja, gasie, lekker program moet ek hoor.
0: Dankie Karel. Jane sê net sies, Adam en Eva, nou moet ons gepanser rondloop. Ja, allemaal blameer hulle, nee, definitief.
2: Ach, ek sal het doen. En dan die tune in my kop sal sê, I'm sexy and I know it.
0: Sê, dankie JP, hy sê nie wat hy sê het doen. Is tyd vir Kiki kyk, hy sê nie weet hoe dit werk nie. Ek het 'n foto gevat om die mekaar gekrap en jy moet vir my sê wat jy daar sien. Soos ek hom op die WhatsApp status gooi. So kom ek maak so, ek stuur hom daai kant toe. Kyk ons ook wie is die vinnigste 5 wat hom kan regkry. So hier is hy, laat ek klik. Hy is op pad na jou toe. Ons gaan wonker raak toe wil jy kyk na die kiekie kyk.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Johannes Kerkorrel, dis net jy, what a tune. Vol volume hier gehad in die atelier. Ballyhoo's a man on the moon in the Hollies. All I need is the air that I breathe. Love it, die Hollies, enige tyd. Voordat ek na jou kiekie kyk, loer, ek herinner julle net, ek het gesels een bykie met Pieter en met Dwayne van P.O.T.R. Dit is natuurlijk die Nationals wat plaasvind morgen en saterdag, dus 2, vrijdag en saterdag wat die dinge gebeur. En as jy een naweek paas wil wen, dit is vir vrijdag en saterdag kaartjies, en dan kom jy Pasella in. Ja, jy wen die kaartjies, en al wat jy en iemand saam met jou, al wat jy moet doen, is gaan op Facebook, op my blad, Big Nick Radio, of gaan op Rembrandt, een van die twee, die plakate is op al twee gedeel, comment daaronder. En sê net daar vir ons, wie is die driver in die 1660 klas, wat een netjiese motor het? Dit is een bynaam uit een bynaam, en ek gaan maar een wenk gee, ek gaan stout wees. Dit is iets met vlerke, is iets met vlerke sy bynaam. Maar jy moet hom reg gee, jy moet 100% reg specifiek vir ons sê. Kom ons kyk, wat sê julle vir my op Kiki Kijk? Ek het maar opgesit, wie is reg, wie is nie reg nie, wie is minder reg? En wie is ook die vinnigste gewees? Kom ons loer, wat sê julle vir my? Die sal kyk ons, wat sê hy? Daar sê hy, Esmeri, ja, ek gee hom vir jou. Anisha, ja, reg. Christo, mooi. Nelis, het hom ook. Petro, yes, kyk, is die moeilike ene vandag nie. Wat sê die ene vir my? Yes, Jared, you got it, Kenny. 100% Marlene, yes, Dippies, het hom, ja. Liesel, mooi gedaan. Koekoes, ja, jy het om. Tristan sê, Sunday Service by the American rapper Latto. Adele, ja, jy het om. Charlene, 100% Martha ook het om. En dan Craig, hy het om ook. Wat is die antwoord daar? Natuurlijk, daar is, dit is B.A. of Mr. T. Dit is die I-team, ja, dit is die man B.A. Berekkes, soos hulle om ook sy volle naam gee. Allemaal ken hom as Mr. T. van The A-Team. En snaaks genoeg, ek het ergens gelees, hy het nog nooit gesê, pretty the fool, die ding nie, maar nou ja. En nou ja, dit is hy daai, en wie is die 5 vinnigstes gewees vandag, met die kiekie kyk, 5de vinnigste Esmarie, 4de vinnigste Anisha, Christo, 3de vinnigste, 2de vinnigste, is ons eie Nelis, en die vinnigste vinger vir vandag se kiekie kyk. Baie geluk, Petro, ja, Petro, jy het om 100%. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou weer vir oulaas vanmôre.
1: Luister FM weer.
0: Aliwal Noord 16:27, Bishu 17:33, Kraddock 17:30, 30% reën, Dispatch 18:26, Oos-London 19:26, Fort Beaufort 17:31, 10% reën, Graaf-Reinet 18:31, 10%, Gramstad 17:33, Jeffreys Bay 16:22, Mthatha 16:31, Port Alfred 18:26, Port Elizabeth 17:24, Port St. John's 19:29, Queenstown 16:30 en uit 'n nag 18:27. Dit is jou weer dinge vir môre, Vrydag, September die 25ste.

0: Is 'n man wat 'n groot toekoms voor hom het, Keenan Eckstein, Out of Love. Lekker local rock op hierdie donderende donderdag. Kom ons doen die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hard stuff. Jy weet hoe dit werk. Ek gee vir jou Afrikaanse woord uit die hart wat vreemd is of wat baie min gebruik word. Jy moet vir my om 'n sin gebruik of jy nou weet wat hy beteken of nie. As het klink of hy werk, klap hom. Gooi hom vir my in 'n sin en stuur my sin in die WhatsApp-lijn toe 082-333-667. Vandaagse woord vir hardstaf is herradem, herradem. H-E-R-A-D-E-M, herradem, H-E-R-A-D-E-M. Ek, as jy my vandag gevraag voordat ek hom gevind het, no idea. Geen idee wat dit beteken nie. H-E-R-A-D-E-M, hy is op die WhatsApp, status is vandagse woord. Vaatstaf, gebruik hom in 'n sin, moenie net vir my die betekenis stuur nie, ek het mos die betekenis. So gebruik hom in 'n sin, wees kreatief, herradem, H-E-R-A-D-E-M, dis die woord vaatstaf, gebruik hom vir my in 'n sin, kom ons kyk, wat doen jy?

0: Julian Laxton Band op Leicester FM. Fooled around and fell in love. And journey met Lightsford die in a big mix saam met jou. Twee motorsport stories wat hier gekom het vandag. Formule 1 nuus is die een. Is Isaac Hadjar gaan vir die 2027 Formule 1 seisoen as Max Verstappen se spanmaat by Red Bull aanbly. Na hy sy kontrak verleng het, die 21-jarige Fransman het van die jaar by die span aangesluit na 'n sterk debuutseisoen by die susterspan, die Racing Bulls. Hy het in 7 agtereenvolgende wedrenne punte aangeteken, insluitende plek op die podium in Monaco, voordat die afgelope 3 Grand Prix weens 'n polsbesering misgeloop het. Hadjar is die naweek by die Grand Prix in Azerbaijan in aksie, wat Saterdag plaasvind. Onthou nou dis Saterdag en dit is vanweer die landse herdenkingsdagvieringe op Sondag. Ook Lewis Hamilton sê hy hoop Formule 1 se geskeduleerde wedrenne in Qatar en Abu Dhabi sal voortgaan ten spyte van die voortdurende konflik met Iran. Die 7-malige wêreldkampioen het gister in Baku gesê hy wil graag in die Midde-Ooste jag en vertrou dat Formule 1 se uitvoerende hoof Stefano Domenicali die regte besluit sal neem. Die Grand Prix wedrenne in Bahrein en Saudi-Arabië is vroeër van die jaar weens die konflik gekanselleer. Daar is 'n plan B om die laaste wedren van die seisoen op Imola in Italië aan te bied. 'n Finale besluit word teen middel Oktober verwag. So onthou nou, Grand Prix gebeur Azerbaijan Saterdag 1:00 Suid-Afrikaanse tyd is wanneer daai dinge gebeur. Praat van dinge wat gebeur, ons speel hardstaf op die oomblik, moenie vergeet nie vandag se woord Herradem, H-E-R-A-D-E-M. Hy's op die WhatsApp status Herradem, H-E-R-A-D-E-M. Gebruik hom in 'n sin. Sien vir my daai sinnetjie na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Nog 'n ding wat ek na toe uitsien natuurlik is die DRC Spring Carnival. Dis beter as 'n fees. Dis daai tyd van die jaar en skit jou vele reg vir hierdie ene. Kom geniet die stalletjies. Haas allerlei lekker naye duitjies, daantjies. Daar's vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie ry en so voort. Ook haas kunstenaar optredes om te geniet hier die Baynaars Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie Slabbert, Chantel Bosch en JK en natuurlik Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9:00 die oggend tot 12:00 die middag. So gryp jou familie en jou vriende, jou bure, trek saam op na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: Vul jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep by jou naaste pod of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en transaksie afhandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
2: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

mai arci racurda fra il new ua di sumere snow vorbei hier kom di lengte hier kom di lengte ek sien jou glimlach weer vir my wat doe ek daar onder sien ek jy staan alleen die lengte is weer vorbei.

voor jou, ek en jy vir altyd, jy sal my van haar.

Daar is net een ding wat ek by jou wil weet. En ek gaan die vraag net een keer vra. Het jy vergeet? Woorde het vlerke? Dit begin by 'n gedagte. 'N wete, 'n keuse in jou kop. Wat jy dan sif deur die gate in die pype van jou hart of nie. En dan gaan die boodskap na jou tong en jou lippe. En jy sê dit hardop. Jy verloor alleen reg. Of jy ooit die reg gehad het, of nie. Dit word 'n gedagte, wete, keuse in 'n ander een se kop, wat dit sif deur die gate in die pype van 'n hart, of nie. En die boodskap gaan na 'n tong, lippe, en 'n ander een sê dit, hardop. En jou self veroorloofde alleenreg woorde, draai en maal en kok en stort, en word asof volksbesit. En dae, weke, maande, tyd later, kom lê jou woorde in my oor. Woorde oor my, rondom my, en het vat aan my. En ek probeer en probeer en weer, om dit te sif, sif, sif deur die gate en die pype van my hart. Maar dit lê soos klippe en 'n sif van die fynste oogiesdraad. En ek dink jy het vergeet, woorde het vlerke, dit vlieg. En hoe langer die vlug, hoe moe raak die vlerke. En dit sak laar en laar en laar. Ek wens jy het in my oë gekyk, en die woorde oor my, liefs in my kom lê. Dan was die vlug soveel korter, die vlerke soveel sterker. En ons albei kon vlieg.

Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.

sippy koffie en die morgen. Jy is die laaste glasie rooiwijn, saans voor ek het slaap. Verbeelde, een spring getuise branders. Vou jy om my en my drome, verweider al my skrome. Jy is sagte moskom

die Nektar van je lippen, die deining van je boezem, droom die wasem van je asem, als ik luister vir een fluister uit die laaie van je hart.

Ek onthou Kettingstraat in Wingate Park. Ek onthou Kandas Kleuterskool. En ek onthou Vrydag saam met Christa Stein, as sy Pink Panther speel en ons oor alles roep. Ek was klein, maar die memories nog duidelik daar, toe ek die eerste keer hoor hoe dit moet klink. Wanneer iemand hulle hart en siel aan iets kan gee, en kan rock en roll op klavers wat nog blink.

gone down a piano in the school square. In sherry some etiani for seisten. Ali Bassa was mal oor hierdie tannie gewees. En ek het afgeshou oor ek haar die beste ken.

is vragies, baie min van haar op aarde gesit. Wat kan Joe en kan gee deur wat sy doen? So lig jou glas vir die legend van 'n tannie, my bra, wat die music met jou siel sal versoen.

paar skimme op donker balkonne. Met lee oop koffers wat wag. Daar skimme op skemer perronne. Wat wag op 'n trein na die dag. Weerlose, weerlose mense op reis van perron na perron in 'n middernagland sonder grense of tyd en 'n ewigheid ver van die son, van die son. In 'n ewigheid ver van die son. Daar skimme gewikkel in jasse, verskans teen die winde van ys. Daar skimme met kuste soos tasse, vol drome gebak vir die reis.

reis van perron na perron in 'n middernagland sonder grense of tyd.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Net oor jou. Jou. Ek het

as almal ver is, word die hart skielik koud. As die wêreld 'n ster is, afsydig en koud. Smeer die gordyne, 'n komplot teen die lig. Kramp die kusyne, en deur is sluit dig.

sap, soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy als op die skaal. Want jy weet wat geleen is, word eindelijk gehaal. Dan kom die waarheid, jy besweer elke leeuw. Skenk jou weer klaarheid, en laat jou alleen.

0: lege en stil hart kamers del. As almal ver, vind jy jou siel weerloos en eensaam soos 'n vrou voor 'n spieël.
1: Luister FM.